0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.
1: Pro FM, Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Abonament la sală?
3: Scump!
2: Abonament la streaming?
3: Costă!
2: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
2: Hituri,
3: show-uri interactive
2: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: dragilor, bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața și ție.
0: Bună dimineața, soare. Cine a dat foc la cer? Nu știu dacă te-ai uitat în drum spre radio cum arăta cerul.
1: Am văzut și un curcubeu, dar până să-l pozez, să-l postez și eu, a venit chiarăși un norișor.
0: Ceva frumos. Și cum a plouat azi noapte, am dormit absolut perfect.
1: Și mare atenție, se revine ușor, ușor la traficul, trafic, dă-l în vacanță.
0: Trebuie să strici tu, na, vezi?

0: 7 și un minut, Alina Barbu cu noi în studio. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Vă zic eu despre traficul din București de luni încolo.
0: Da, mă, sigur. Săriți pe noi cu vești rele.
1: Păi, ca să ne obișnim de vineri, să avem timp să ne gândim în weekend și luni când pornim unde avem treabă, să pornim cu 2 ore
0: deja,
1: mai devreme.
0: Deja deprimați, da. Mi se pare corect. Bine că mai avem un weekend până acolo. Să ne mai relaxăm așa, ultima șansă.
1: Ultima strigare.
0: Să ne mințim că este încă vară. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bună dimineața. Guvernul cere urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european. Mercenarul Horațiu Potra a scăpat de arestul de la domiciliu și Primăria Capitalei a anunțat ce măsuri ia pe șantiere pentru prima zi de școală. Guvernul cere urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european. Apelul face parte din demersurile executivului pentru ca România să încaseze integral cele 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind actualizarea acestei legislații. Verificarea îndeplinirii jalonului urmează să fie făcută după depunerea celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, care este programată în luna octombrie. Însă executivul susține că analiza trebuie finalizată cât mai repede pentru ca eventualele neconformități ale legislației românești cu dreptul european să poată fi corectate înainte de evaluarea finală. Comisia Europeană va face evaluarea oficială abia după ce România va trimite în septembrie cererea de plată din PNRR. Iar dacă va constata că legea încalcă legislația europeană, acest lucru poate avea consecințe asupra plății aferente acestei cereri. Mercenarul Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu și primește o măsură mai blândă în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis ieri contestația acestuia, iar acum Potra va fi judecat sub control judiciar. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Potra este acuzat alături de Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În 6 august, Instanța Supremă a decis că procesul pe fund poate începe. Luni sună clopoțelul, iar traficul se va aglomera și mai tare. În capitală, primăria anunță măsuri speciale pentru prima zi de școală în condițiile în care pe străzi sunt deschise 63 de șantiere, dintre care peste jumătate afectează direct artere și intersecții importante. Municipalitatea a stabilit că polițiștii vor fi de luni dimineață în intersecțiile afectate de șantiere pentru dirijarea traficului. În plus, deschiderea unor noi șantiere va fi amânată atunci când nu există situații urgente. Iar pentru liniile de tramvai unde se lucrează deja, primarul general a cerut ca intervențiile să fie realizate pe tronsoane, astfel încât circulația să fie redeschisă pe fiecare porțiune imediat ce lucrările sunt finalizate. Calificată în turul 3 la US Open, Sorana Cârstea se află pe locul 15 în clasamentul live al WTA. Este cel mai bun ocupat vreodată în carieră și poate avansa dacă va avea evoluție bună în continuare la New York. Sportiva noastră o va înfrunta în următorul meci pe Jasmine Paolini. Italianca este locul 21 mondial, iar de-a lungul timpului a întâlnit-o pe Cârstea de 3 ori. De fiecare dată s-a impus Paolini. Meciul lor de astăzi va avea loc în jurul orei 18 ora României. Între timp și Gabriela Ruse continuă competiția în proba de dublu. Împreună cu perechea sa Marta Costiuc s-a calificat în turul al doilea. Avem vreme caldă astăzi în vestul și sudul țării. După amiază și seara sunt anunțate averse în zona montană și izolat prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi între 23 și 33 de grade. În capitală este o nouă zi caldă și va fi cer senin peste zi. Maxima ajunge la 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: 7 minute. Bună dimineața, bine v-ați trezit. Ela este cu mine în studioul Pro FM. Ioluț în continuare nu este aici.
1: Este în concediu de... în zi liberă de lăuză, momentan.
0: Este lăuz, Ioluț.
1: Este lăuz, Ioluț.
0: Proaspăt tătic. Dar de luni, cred că revine și el la treabă și de luni, cred că toată lumea, practic, oficial revine pe băncile școlii, cum s-ar zice.
1: Aoleu, da.
0: Sau
1: da.
0: Muncii, după caz.
1: Da.
0: Asta este. Luni, 7 septembrie, este anul ăsta, ziua aia. Când uităm de vacanță, gata.
1: Na. Stop. Pentru mine deja asta a fost săptămâna de foc. M-am obișnuit cu
0: nou job.
1: Cu noul job. Cu jobul în general.
0: Dar hai să facem, uite, apropo de job nou. Hai să facem un fel de bilanț al verii, vreți?
1: Da.
0: La 077-100-1872, un fel de așteptări versus realitate. Ce credeți că o să vă aducă vara asta și ce v-a adus de fapt?
1: Cum facem în mod normal vis-a-vis de dorințele pe care ni le punem de revelion, să zicem, de rezoluții. Dacă ați avut rezoluții și pentru vară și pentru anul acesta, pentru prima jumătate de an în general, ce vi s-a întâmplat, ce nu vi s-a întâmplat, ce vi s-a întâmplat mai bine, ce vi s-a întâmplat mai rău?
0: Fii tu cobaiul.
1: Eu cobaiul, bineînțeles.
0: Cum a fost vara asta special, că asta ne interesează.
1: Mai pentru mine, în mod surprinzător, a fost un an foarte bun și o vară foarte bună. Bine, și veneam după 2 ani absolut execrabili, oribil, asta nu e discuție de matinal, să vă pare. Da. Ce ani am avut eu înainte și înainte de 2 ani vreo...
0: Păi ăsta e norocul tău, vezi? Cum să știi tu că ți-e bine dacă nu ți-a fost rău? Știi vorba?
1: Deci soluția, ca să vi se pară că ați avut o vară absolut extraordinară și dacă doar v-ați dus să vă dați cu nămol, este să fi avut înainte vreo 38 de veri în care v-a mers foarte, foarte, foarte rău.
0: N-ați făcut nimic, ați invidiat pe alții eventual.
1: Da, eu vara asta am fost musafir.
0: Bun.
1: Care este activitatea mea preferată. Știi cum unii au ca hobby drumețiile, înfiptul de steag în munte.
0: Da.
1: Hobby-uri de-astea active, mie îmi place să fiu musafir și am reușit să fiu foarte mult timp, 90% din vara asta am fost musafir. Am dat
0: încă
1: acasă.
0: Te primesc oamenii ăștia?
1: Ca și voi.
0: Așa.
1: Da.
0: Și o vară productivă, ai zis.
1: O vară productivă. Păi am semnat contractul, iar acum mă simt ca Marcel de la Insula Iubirii. Mamă, dacă știam că e așa de greu, rămâneam acasă. Nu, glumesc. Așa.
0: Hai că ți-a sunat alarma de 5 ori în total. Stai ușor.
1: Da.
0: Nu exagera.
1: Și uite, ca să nu ziceți că am fost numai lepră și am stat degeaba, deși mă mândresc cu acest aspect, am pictat copii pe față. Asta am mai făcut eu.
0: Cu acordul lor.
1: Cu acordul lor și al părinților, care au zis, da, proste, că au stat cu minți și au ascultat de ordine.
0: Bravo.
1: Am fost îmblânzitoarea de copii.
0: Foarte frumos. Dragilor, hai pe WhatsApp să ne spuneți bilanțul verii, da? Așteptări versus realitate. Ce s-a întâmplat acolo?
2: Neața, dragilor! Și la Pitești am avut în dimineața asta parte de un răsărit superb și un cer roșu cu niște nori frumoși. Aha. Minunat mi-au făcut dimineața.
0: Hai te pupăm să ne spui cum a fost vara asta pentru tine. Dă-ne bilanțul. Ziceam mai devreme că zici că a luat foc cerul.
1: Uh-huh.
0: La prima oră când am plecat către radio, venea să sun la pompieri ce vedeam în oglinda retrovizor. Dar superb. Revenim cu mesaje de la voi în câteva minute.
3: Ionuț și Bogdan. What the fun.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: să vedem. Facem expectations versus reality sau așteptări versus realitate când vine vorba de vara 2026. Sperăm că v-am plinit. Pe WhatsApp au venit mesaje.
1: O să-l iau pe Sorin.
0: Ia.
1: Sorin e de-al meu. Nu mi-am propus nimic, n-am făcut nimic. Succes! Asta înseamnă să fiu un om realizat.
0: A mers planul. Asta e important.
1: Da.
0: Mi-am propus să economisez vara asta. Alexandru, nu știam că știi să joci șah.
1: Da.
0: Să economisești vara, asta e ceva nou. Am făcut din timp toate planurile de vacanță.
1: Și nu m-am dus nicăieri.
0: Ca să coste mai puțin, fii atent că s-a gândit din timp și degeaba. Am dat mai mult decât vara trecută.
1: Păi asta zic.
0: Poți da. Să plănuiești tu cât dă-i, Alex, că vara nu e, prin definiție, vine cu cheltuială, nu?
1: Eu vara n-am bani.
0: Așa. Și o mai avem pe Gabriela. Mi-am propus să mănânc toate fructele de vară și totul sănătos și fresh și verde. Asta era așteptarea. Am ajuns să bag carbohidrați la greu. Bravo, Gabriela. Cred că am băgat cel puțin 3 kg de cartofi pe lună.
1: Total de acord. Eu n-am, v-am zis, nu înțeleg oamenii ăștia care zic că eu vara nu pot să mănânc din cauza căldurii. Măi, auzi, așa stau eu la aer condiționat și rod la pizza și la înghețată, n-ați înțeles nimic.
0: N-ai nicio treabă.
1: Nicio treabă n-am.
0: Stoprește pe tine căldura. Mi-aș dori să, și am și făcut asta, să punem mâna pe telefon și să-l sunăm pe Cosmin. Ascultătorul nostru fidel e cu noi în fiecare dimineață, dar înțeleg că vara asta n-a mers neapărat conform planului. Bună dimineața, Cosmin!
1: Neața, Cosmin!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct
2: bună
0: la Pro
2: dimineața.
0: FM! Domnule!
2: Bine v-am regăsit din nou după atâta timp.
0: După atâta amar de vreme. Ia zine, Cosmin, ce plan aveai pentru vara asta și cum a ieșit?
2: Păi, planul meu a fost în principiu unul măreț, dar s-a dovedit a nu mai fi atât de măreț.
0: Ia!
2: Pentru că am fost încurcat de o mușcătură de căpușă. Adică aveam planuri să fac ceva mai mult mai mult decât mi-aș fi dorit, dar se pare că nu a fost chiar tot ce mi-am dorit.
0: Ce voiai? Hai să începem cu să visăm. Deci voiai la mare? Unde voiai să mergi?
2: În primul și în primul rând am fost acasă și...
0: Acasă? Tu ești în afara țării?
2: Da, sunt în afara țării.
0: Deci ai zburat acasă?
2: Am mers cu mașina acasă, n-am zburat. Aveam programat un festival, pentru că de acum ceva timp am pus muzică și îmi doream să revin înapoi pe scenă. Și din cauza acestei mușcături a fost nevoit să stau 2 săptămâni jumătate pe antibiotic.
0: Deci s-a pus o căpușă cu planul tău. Din ce țară ai venit tu acasă cu mașina?
2: Din Germania.
0: Din Germania, am înțeles. Și cu căpușa asta cum a fost ea?
1: De unde ai luat-o? De unde ai agățat-o?
2: Nici nu știu dacă am luat-o de aici sau am luat-o de acasă. Pur și simplu am simțit la un moment dat, am văzut o pată de mărimea a 2 degete pe picior și am zis, e ok, m-am mușcat ceva, trece, nu-i problemă. Dar în preț de 4 zile, cred, s-a mărit zona respectivă de aproape de la genunchi până sus pe coapsă. Și a fost pe interior și n-am știut.
0: Am
2: fost
0: la
2: dermatolog.
0: Așa.
2: Da, normal, nu puteam să stau.
0: Normal, după 5 zile, da,
2: dermatolog, am fost diagnosticat și mi-a zis 2 săptămâni antibiotice. Vai, doamna, și eu acum ce fac? Nu mai pot să mai beau?
1: Vorba aia, vara trebuie să te hidratezi.
2: Corect, dar nu știu dacă știți, dar asta e întrebarea primordială a oricărui român care se duce la doctor.
0: Da, doamne, dar nu pot să mai beau?
2: Da.
0: Asta.
1: Deci, întrebare, căpușa exact. Aia rămăsese înăuntru ca un alien sau doar lăsase paguba și s-a tirat singură? Că știu că astea rămân agățate, e complicat.
2: Asta a fost foarte ciudat, că nu s-a găsit nimic, doar a lăsat pata și a plecat.
0: Aha, a vrut doar să strice.
1: Să-ți facă rău, da.
2: Doar a vrut să-mi strice concediu.
0: Da.
2: Intenționat sau neintenționat, mi l-a stricat.
0: Bine, domnul Cosmin, ne pare rău că s-a întâmplat așa. Pe de altă parte, bine că te-ai dus la doctor, că putea să fie mai rău, cred. Cu căpușele astea e periculos.
2: E foarte periculos.
0: Te salutăm.
2: Da, am fost la doctor.
0: Și totul e bine.
2: Acum, e ok acum.
0: Zim dacă
2: acum
0: mai
2: e okay. Da.
0: Mai e antibiotic? Asta e.
2: Nu, l-am terminat. Deci weekendul ăsta...
1: Hai noroc atunci!
2: Doamne ajută!
0: Hai noroc! Distracție plăcută, te-am pupat, Cosmin.
2: Mulțumesc frumos, emisiune plăcută în continuare. Ciao, ciao!
1: Te pupăm!

0: avem și pe Alexandra pe WhatsApp. Apropo de așteptări versus realitate, foarte bucuroasă Alexandra, pentru că a bifat Grecia și anul ăsta. I-a ieșit. Bravo, se face această cântare pentru Alexandra, ascultătoarea noastră, și pentru toți românii care au ajuns în Grecia, că și-au propus asta.
1: Atât știu. Tzatziki, souvlaki, portocalopita,
0: saganaki,
1: saganaki
0: și creta.
1: Tasos. Aia nu se mănâncă.
0: Ba da, la școală. Apropo de școală. Hai că... Ah, și fried calamari. Asta, calamari prăjit.

0: Radio Pro FM și este pregătită să ne prezinte niște știri foarte importante ale momentului.
1: Îl luăm așa, oamenii care au fost în vacanță, că tot vorbim despre vacanțe.
0: Da.
1: Ai un câine, o pisică, îl lași cu un pet sitter, da?
0: Da.
1: Da, ai o plantă cu ce o lași? Nu cu vecinul și nu cu prietenul care s-ar putea să vină sau să nu vină în casă.
0: Da,
1: am aflat că există acum nu numai plant sitter, dar există hoteluri pentru plante. Duci planta la hotel. Cum ai duce cățelul la hotel, duci planta la hotel, că poate ai un bonsai.
0: Să aibă cine să-ți ude.
1: Să vorbească cu ea, că cu bonsaiul vorbești chiar ca să-i meargă bine. Și știu că ăsta e un trend, e un trend global, dar în 2021 la Iași este un domn care a făcut hotel de plante. Deci este și la noi. Nu știu dacă în București, dar la Iași e sigur.
0: Păi și ce ai? O să inventezi ăștia și scaunul de plante pentru mașină? Cum duci planta? În siguranță.
2: Cu centuriță, da.
0: Da?
2: Eu am aflat doar de varianta de plant sitter, cei care vin la tine acasă.
1: Există și hotel.
2: Și m-am gândit, zic, mamă, zic, dacă vin ăștia și fac raport după ce au venit la plantele mele, aia nu o să fie fișă de lucru, o să fie certificat de deces.
0: Așa, cine mai aduci?
1: Păi asta a fost cu vacanță, dar acum să ne întoarcem la treaba cu școala, că începe școala și asta e partea care doare cel mai tare în weekendul ăsta pentru foarte multă lume, care merge la cumpărături să cumpere rechizite diverse lucruri, inclusiv ghiozdane. Și am aflat că este un trend global, cred că e și la noi, pentru că am văzut că sunt foarte multe și în oraș, am văzut la oameni, dar și în listele de cumpărături. Sunt eu cerere în creștere pentru ghiozdanele, rucsacurile cu USB.
0: Adică, ia uzi, mă!
1: Da, bagi acolo, îți încarci.
2: E stație de încărcare, practic.
0: Da, m-am văzut. Deci are ca un fel de buzunaraș în interior unde să pui powerbank-ul, nu? Sau ceva, să ai baterie și după aia în exterior
1: ai bagi... pleci toată ziua de acasă cu rucsacul și îți încarci. Telefon, laptop, ce mai ai tu nevoie să încarci.
0: Dar deci... elevii n-au voie în școli cu telefoanele. Ce și încarcă la USB ăla?
2: Era să zic eu. Vape-ul. Mă scuzați, dar știți că așa e.
1: Și tot pentru că elevi, să le dau și o veste bună, începe școala luni, dar în mai puțin de o lună este iarăși o zi de pauză. Pe 5 octombrie e zi liberă la școală, e Ziua Internațională a Educației și următoarea vacanță este vacanța de intersemestială de toamnă, care începe pe 24 octombrie, așa că nu e mult până când sunt în pauză iarăși.
0: Ia uși ce viață greu. Și
2: conducerea Pro FM, sper că a auzit aceste știri.
1: Vrei vacanță pe 5 octombrie?
0: Uite cum fac alții.
2: Uite cum fac alții.
1: Și pe 24 octombrie și 1 noiembrie, vacanță de toamnă.
2: Deci nu se face școală de Ziua Educației, da? Nu se muncește de Ziua Muncii. Păi, nu știu cum să vă explic, dar de ziua mea nu se dă de băut în această situație.
0: Mulțumim frumos pentru informație, Alina.
2: Mulțumim, Alina.
0: Te mai așteptăm la fix și hai să dăm și o piesă cu băzdăci, mă gândeam la.
2: O piesă cu băzdăci?
0: O piesă cu băzdăci pentru ziua asta.
2: Începem cu arborele genealogic al sex simbolurilor. Înainte, precursorii lui Bad Bunny au fost Ricky Martin și Maluma Baby. Deci avem aici coregrafii pentru toate generațiile, ca să zic așa.
0: Păi bun, și noi ce să dăm? Deci,
2: păi să dăm...
0: mână cu mână.
2: Mână cu mână. Română. Pentru vrei, coregrafia vrei latină.
0: Vrei să-ți dau un Maluma?
2: Da.
0: Îți dorești un Maluma, baby? Așa
2: un,
0: de...
2: Dacă un, tot am, un Ricky Martin.
0: Dacă tot am vorbit de vacanțe, hai să aducem un Maluma la Pro FM ca să nu treacă vacanța asta atât de repede. Dar uite, din ce am avut la mână aici, ia. E bine?

0: Exact. Ce mă detai așa? Acum, după bilanțul ăsta, așteptări versus realitate, peste vară, baby. Cred că putem să trecem și la ce am învățat pe pielea noastră, nu? Din toate experiențele astea. De exemplu, eu am învățat că după o vârstă, oricare ar fi destinația, dacă drumul e prea lung, nu-i bine. Bă, nu-i bine, deci altă dată eram super entuziasmat să mă duc în Coco Jambia, cu cât era mai departe destinația, cu atât era mai interesant. Nu conta că durează drumul, eram în stare să stau 30 de ore pe drum fără apă, doar pentru că destinația mă entuziasma.
1: Exact.
0: Ei, vara asta mi-am dat seama că vine o vârstă când vrei să fie și drumul scurt. Da. Și să, dacă ai putea să te teleportezi, ce bine ar fi. Mă obosește drumul, nu se întâmplă asta.
1: Mai da. Și tu mă certai pe mine că de ce nu conduc eu singură 7 ore până la Dumbrăvița?
0: Uite ce nebun eram.
1: Păi uite ce nebun erai acum în primăvară.
0: Da.
1: Și ai ajuns, vezi, la vorba mea.
0: Ce, vezi ce, păi, fac câteva luni?
1: Fără mine să alege praful de tot. Aia.
0: Tu ce ai învățat vara asta?
1: Păi în afară de că am învățat trucul ăsta cu să pictez copii pe față și este un skill. Și uite câți bani aș fi putut să fac în anii de șomereală.
0: Da.
1: Și nu știam treaba asta. Am învățat că în momentul în care ești disciplinat și te laudă lumea și zici, ia uite mă ce bine și-a revenit asta sau ce bine arată sau ce glow are sau ce nu știu ce.
0: Așa.
1: Presupune să ai o viață înfiorător, dar înfiorător de ce urăște orice berbec. Plictisitoare.
0: Și organizat.
1: Sunt o babă, sunt o babă. Ultima oară când am vrut să găsesc pe cineva, eram la suplimente. Adică mă duceam după suplimente și ieșea o super bunăciune, 50 anișori, 1,90, grizonat, s-a uitat pe mine, eu m-am uitat pe el, dar eu trezită de la 4:30 dimineața îmi flicărea un ochi, dădeam flash-uri. Și mi-am dat seama că nu este momentul, dar ca, deci asta, ca
0: da. Ca vrei să-ți meargă bine, trebuie să
1: fii plictisitor, să te culci de vreme, să faci sport, să iei suplimente, să dai.
0: Hai pe WhatsApp, ce ați învățat vara asta pe pielea voastră? Cezar s-a mișcat repede, vara asta am învățat diferența dintre înghețată și gelato. Sunteți curioși care e? Ne-a zis el aici, 30 de lei.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!

0: asta pe pielea ta, te-am întrebat puțin mai devreme. Poate pescuim și un pititel, așa, mai devreme decât ne-am așteptat, treaz la ora asta, să ne spună ce a învățat pe pielea lui vara asta, că e interesant. Și oricum de luni abia aștept să revină pititei în bănci. Ei nu neapărat, ei nu cred că se bucură foarte tare momentan, dar abia așteptăm să stăm de vorbă cu ei, că ne-a fost dor. Ce ai învățat vara asta pe pielea ta? Ia, am realizat, zice Bogdan, că nu ne tragem din romani, ne tragem din spanioli. Sunt mai gălăgioși decât noi. Și când vin la plajă zici că se mută acolo cățel, purcel, mese, scaune, lăzi frigorifice, toată familia. Bravo, Bogdan. Bă, e stil românesc, dacă o luăm așa, corect. Bună dimineața, Ralu.
1: Bună dimineața.
0: Dar dumneavoastră, ce ați învățat pe pielea dumneavoastră?
1: Am învățat că dacă ai un copil mic, nu prea merită să dai banii pe o vacanță prea departe, prea scumpă, în altă țară, pentru că n-apuci să faci nimic, să te bucuri de nimic, să vizitezi, n-apuci absolut nimic, ai aceeași rutină, stai și alegi după copil, nu te uiți la, nu știu, clădiri, monumente, plajă, ce apuci tu și
0: poate
1: mai bine stai pe casă.
0: Orice, că tot nu vezi,
1: da.
0: Și unde ai fost?
1: Păi am fost aici, pe litoralul nostru, dar cum să vă zic, am stat 3 zile, am plătit în fiecare zi șezlong, care era cât? 40 de lei. Două șezlonguri, da? Și am stat 20 de minute pe unul, toată ziua. Deci, nu mai merită, domnule, să te mai duci nici la plajă. Stai numai la locul de joacă și la masă și la nani. Și cam asta e vacanța.
0: Cum era vorba aia? Să pleci cu copilul în vacanță înseamnă să te duci în altă parte geografic, să ai grijă de el.
1: Exact.
2: Și să dai, da, și bani.
0: Și să dai bani grei și să aia te chinui pe drum cu el. Păi, că n-are răbdare niciodată, da.
1: Mai bine aștept să mai crească un pic, să vă bucurați cu adevărat de locurile alea.
0: Stăm aici ca niște cațe și judecăm copii. Ia, a venit un mesaj audio.
3: Bună ziua, prieteni.
0: Ia!
3: Din București.
0: Neața.
3: De acum am 5 ani. Și am învățat eu.
0: Ia.
3: Este engleză și școala.
2: Engleză, a zis?
0: Engleză și școala, a zis? Ceva de genul? Se pregătește, cred că la 5 ani încă nu merge la școală, dar Monica, mama, îl pregătește psihic. Îi arată pe stradă, uite, vezi copiii triști, ăia care merge cu capul jos. Poți să fii cât de cuminte vrei tu, așa o să fii și tu. Hai că nu-i chiar așa de rău cu școala. Am aflat că iaurtul e cremă foarte bună după plajă, a zis Delia.
4: Da.
0: Când te-ai ars de parcă ai făcut plajă pe soare.
2: Vasile, am aflat vara asta că turnul din Pisa chiar e strâmb. Oare o fi lucrat cu, ori fi lucrat cu meșteri români? Bravo, băieți, cine v-a lucrat aici?
5: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: Ia să vedem ce ați învățat vara asta pe propria piele. Uite, pe propria piele el a învățat deja numărul de WhatsApp. Și m-am aruncat, nu știu dacă l-am învățat. Nu, fără hârtie! Păi ce facem?
1: Da, numărul nostru de WhatsApp este 077 100 1872.
0: Bravo, Ela, bravo. Hai, mai păstrează cartonul ăla. Vezi că ai voie să ții cartonul ăla acolo maxim o săptămână, asta e regula. Și eu când am venit la Pro FM aveam o hârtiuță în stânga aici undeva, așa, pe perete. Ralu știe, că Ralu a fost primul om care practic m-a primit într-un studio Pro FM să facem emisiune împreună. Dar încă e, mă, hârtie, uite,
1: încă
0: sus,
1: nu e,
0: cred.
1: Mă, deci nu fi
0: hater. E aceeași hârtie
1: deci
0: de atunci?
1: Deci stau cu ăsta în față cât vreau eu.
0: Bravo.
1: Eu sunt șef aici.
0: Hai bine. Ce ai învățat pe propria piele vara asta era întrebarea. Ne-a scris Diana că i-a învățat vara asta aceea ploaie torențială italiană. Într-un moment era senin, în al doilea nu știai dacă ajungi la hotel în picioare sau în not. Mamă, așa? Nebunie? A mai venit un mesaj audio între timp. Ni l-a trimis lumii, cred. Ia, hai să vedem ce zice.
2: Neața, dragilor.
0: Neața.
2: Vara asta am învățat pe pielea mea. De fapt, mi s-a confirmat ce știam deja, și anume faptul că oamenii nu sunt ceea ce par.
0: Wow. Păi da, trebuia să dezvolți aici, trebuia să ne spui. Te-a dezamăgit, a supărat cineva?
1: Sigur pot să intuiesc partea bună. Dacă ți-a mers bine... sau da cu hate. Hai să ne gândim că este varianta asta, nu varianta în care ai avut nevoie de ajutor și te-au lăsat baltă. Eu așa prefer să cred.
0: Bine, hai să mergem pe filmul ăsta.
1: Da.
0: Ok. Da. Hai, să nu fie atât de rău. Sunăm pe Traian, ne-a dat un mesaj pe WhatsApp, dar mi-aș dori să îi aud și durerea din glas când ne spune ce ne-a scris acolo.
1: Aolo, ia.
0: Alo, bună dimineața. Traian?
1: Alo.
0: Ne auzi? Bună dimineața.
3: Da,
0: ești în direct la Pro FM.
3: Bună dimineața.
0: Ne-ai scris un mesaj acolo de serios, mi-au cântat în cap viorile.
1: Aolo.
0: Da.
3: Aolo.
0: Pe tristețe așa. Ia zi-ne, Traian, ce ai învățat tu pe propria piele vara asta?
3: Am învățat că nu pot să mai mănânc cât îmi doresc eu.
0: De ce? S-au scumpit sau?
3: După 30 de ani, de obicei sunt mâncău și toată lumea râde de mine că sunt slab și pot să mănânc oricât. Dar se pare că după 30 de ani încep să faci burtă.
1: Câți ani ai tu, Traian? Iartă-mă dacă se poate.
3: 31.
1: 31? Iubitul! Da. Ești pregătit pentru o veste foarte proastă și despre magmureală și băutură?
3: Aolo!
1: Mai bucură-te încă maxim 5 ani!
0: Zice verișoara ăla. E mai bine.
1: Altfel, orice magmureală o să te trimită în lumea celor drepți, dacă mă înțelegi. O să fie ceva foarte rău, foarte trist. Deci enjoy acum.
3: Atunci mă duc să nu mai beau o cafea în dimineața asta, știi ce beau?
1: E vineri, dragă, e vineri.
0: Fă-o și tu, fă-o Irish, da.
3: Am înțeles.
0: Traian, ne bucurăm că te-am încărcat pozitiv. Și că pleci mai vesel din conversația asta decât erai.
1: Aici mi-l închipui pe Traian visând așa cu mâna întinsă către un burger. Ia uite. Îi face cu mâna, plânge o lacrimă în colțul ochiului. Ca baba care plângea după piatra din Titanic.
0: Exact. El își imaginează un burger, întinde mâna spre el, dar când îl prinde și îl deschide, era cu tofu.
1: Dimineața începe cu tine.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra, la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
14: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
15: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
17: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: este cum s-a făcut deja 8 fix. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM, la Ionuț și Bogdan cu voi și Alina Barbu revenită în studio. Neața, Alina, ascultăm știrile.
1: Bun găsit! România ar putea primi o parte din banii PNRR pentru legea salarizării. Românii care muncesc în Statele Unite vor avea drept la pensie și aproape 25.000 de cereri de înregistrare în platforma de sănătate așteaptă să fie validate. România ar putea primi o parte din cei 770 de milioane de euro din PNRR pentru legea salarizării. Așa spune ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană. El a declarat la Digi24 că s-ar putea întâmpla asta dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie, când va fi analizată și ultima cerere de plată. Am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până la 31 august, susține Pâslaru. Între timp, România avansează cu cererea de plată numărul 5. Ministrul a spus că am primit o scrisoare de observații de la Comisia Europeană, iar până săptămâna viitoare vor fi trimise toate clarificările necesare. Românii care muncesc în Statele Unite vor avea drept la pensie. Acordul de securitate socială semnat între cele două țări a intrat în vigoare de la 1 septembrie, a anunțat ministra de interne Oana Țoiu pe Facebook. Potrivit acestei, acordul este important pentru românii care muncesc în Statele Unite, tineri antreprenori, dar și profesioniști în domeniu, precum și cetățeni americani ce aleg să se retragă la pensie în România. Documentul prevede ca perioadele lucrate atât în România cât și în Statele Unite să poată fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie. De asemenea, elimină și riscul plății duble a contribuțiilor sociale pentru anumite categorii de lucrători și facilitează mobilitatea angajaților și a antreprenorilor între România și Statele Unite. Interes uriaș pentru platforma E-Sănătatea Mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității digitale prin RoEID în vederea înrolării în platforma informatică E-Sănătatea Mea se află în așteptare, iar fiecare zi aduce încă 10.000 de cereri noi. În aceste condiții, echipa Autorității pentru Digitalizarea României a fost suplimentată de la 40 la 59 de angajați, anunță guvernul. Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare identității. Platforma E-Sănătatea Mea, care centralizează accesul la programările medicale și datele de sănătate ale românilor, a fost lansată marți și medicii vor avea acces cu acordul pacientului la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost efectuate consultațiile sau investigațiile. Rapid a câștigat primul meci din grupele Cupei României, s-a impus ieri cu 2-0 în fața celor de la Poli Timișoara în grupa A în ultimul meci al acestei etape. UTA, Rapid și Corvinul au acumulat 3 puncte în grupa A după prima rundă. FC Botoșan, Poli Timișoara și Minerul Lupeni au rămas cu 0. Tot ieri Universitatea Craiova a învins-o pe FC Bacău cu 2-1 într-o partidă din grupa D. Au 3 puncte în serie după runda inaugurală și alte echipe din primul eșalon, printre care Dinamo și FC Voluntari. Avem vreme caldă astăzi în vestul și sudul țării. După amiază și seara sunt anunțate averse în zona montană și izolat în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi între 23 și 33 de grade. În capitală este o nouă zi caldă și va fi cel senin peste zi. Maxima ajunge la 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan

0: dimineața și ce zi, 4 septembrie, așa, la prima vedere, o zi de vineri, ce frumos vine weekendul, dar nu și în mintea unui părinte. 4 septembrie ăsta anunță ultimele pregătiri, ultima șansă să faci ghiozdănelul, să pregătești copilul, inclusiv psihic pentru ce urmează, se revine în bănci, dar s-o luăm cu cei mici, grădinița. Începe, pentru unii dintre ei chiar poate prima zi de grădiniță din viețile lor. Mai devreme am primit un mesaj audio de la un pititel care zicea că se pregătește la engleză, printre altele, și psihic pentru școală. El având 5 ani. Și am sunat-o pe mamica lui, pe Monica, să vedem cum merg pregătirile. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Am auzit noi bine mai devreme, așa a zis că s-a pregătit și la engleză.
1: Așa a zis, chiar așa a zis, într-adevăr, nu e pregătire cum înțeleg părinții care într-adevăr au copii la școală, în sens de meditații, dar într-adevăr ce a înțeles el este că fără engleză nu prea mai poate călători. Ah. Nu poate cere ce are el nevoie când ajunge în excursie, adică înghețată, ciocolată, bomboane pe la magazine și așa mai departe, și e dependent.
0: Dar unde? Unde ați fost?
1: Noi am fost anul ăsta în Disneyland.
0: Mamă, ce tare, la Paris?
1: La Paris am fost. După care am mai avut o mică escapadă și în Bulgaria.
0: Aha.
1: Și a cam depins de fratele mai mare.
0: Ce
1: hai
0: tare.
1: Cu mine să-mi iau.
0: Exact,
1: hai
0: și a înțeles.
1: Hai cu mine că vreau.
0: A înțeles de ce nevoie.
1: Și că stai așa că nu prea merge treaba, că nu-mi dau chiar tot când vreau eu, cum vreau eu.
0: Mhm.
1: Și da, am zis să faci ceva și ești atent la orele de engleză de la grădini.
2: Și până atunci te descurci ca italienii. Vorbește engleză cu mâinile.
0: Cu mâinile, da. Da, Monica, uite, voiam să te întrebăm, apropo, că toți părinții sunt în pregătiri. Din punctul tău de vedere, care e mai greu de pregătit pentru grădiniță, copilul sau mama?
1: Întotdeauna părinții sunt partea mai dificilă. Eu am învățat de la copiii mei că ei sunt foarte flexibili și ei sunt foarte deschiși și se adaptează foarte ușor. Părinții, în schimb, au niște cutume, au niște păreri, au niște preconcepții și ei sunt de cel mai multe ori mai greu de gestionat și de intrat într-un ritm. Nu merge încă la școală.
0: Uh-huh.
1: El este la grădiniță. Vacanța lui a fost fix de două săptămâni.
0: Uh-huh.
1: Și da, v-a simțit lipsa dimineața în mașină.
0: Și noi abia așteptam să vorbim cu pititei. Dar zine, Monica, de câte negocieri este nevoie dimineața ca să se îmbrace copilul fără să ajungi la... Bine, mergi în pijamale!
1: Nu. Nu ajungem la bine, mergem pijamale, dar sunt multe dimineți în care, da, ajungem la certuri, la discuții.
2: Așa o să-l aducem noi înapoi pe Ionuț.
1: Ca să nu zic certuri de-a binelea, dar da, îl șantajăm de cele mai multe ori, pentru că eu îl compar într-adevăr ca și fire, ca și personalitate cu băiatul mai mare. Cu Robert aveam altfel de abordări, altfel de discuții, altfel de petrecerea timpului liber. Este mult, mult mai... își cere drepturile. Vreau. Și dacă nu vreau acum și zic nu, e picătura chinezească. Până nu faci ca el, învârte, te sucește, îți zice toată ziua că el vrea ceva și până la urmă cede și zice o fuia, lasă-mă. Gata, închidem subiectul respectiv. Dar aha, el este într-adevăr o fire mult, mult mai revendicativă. Și
0: revendicativă?
1: Mult...
2: Stai un pic,
0: mamă,
2: că noi
0: Monica!
2: Nu... Măi, tocilarul bravo nostru lipsește, că este lăuz. Și pe noi când ne lovești cu revendicativă, ne...
0: Tu zine cât timp intrăm noi în dom. Dar da, stai puțin, deci de curiozitate, uite, avem foarte mulți părinți care acum ascultă și se pregătesc să-și dea pentru prima dată copilul la grădiniță. Uh-huh. Acolo cred că sunt cele mai mari emoții. Ai un sfat pentru ei cum să depășească perioada asta ușor și ei și copilul?
1: Da, trebuie să aibă încredere în copiilor. Trebuie să aibă încredere că sunt pregătiți să intre în colectivitate, să-și facă prieteni și sunt pregătiți inclusiv pentru conflictele pe care le vor avea în grădiniță. Sunt conflicte cu care ei trebuie să se confrunte, ei trebuie să deal with it, ca să zic așa.
0: Exact.
1: Și cu siguranță vor face față fără probleme.
0: Ce tare.
1: Eu chestia asta am învățat-o și mi-a rămas întipărită în minte și tot timpul înainte să mă gândesc că cineva ar fi putut să fi nedreptățit vreunul dintre copiii mei, dar și mă gândesc, ok, e un conflict în care ar trebui să mă implic sau trebuie să las pe el să-și analizeze și să-și ducă lupta respectivă.
0: Monica, se
1: știu
0: simte...
1: că e greu,
0: se
1: e greu pentru părinți, dar e important să aibă încredere în ei.
0: De la o poștă se simte că ești o mamă bună și implicată.
1: Nu-l întrebați pe Edi.
2: Te pupăm.
1: Opinie.
2: Te pupăm, Monica, mulțumim mult de tot și
1: drag.
2: Să vedem dacă sfaturile tale au ajuns și la...
0: Și la alți părinți. Uite, de exemplu, apropo, unul dintre părinții care își pregătesc copilul de grădi este Liviu Teodorescu, cu care o să stăm de vorbă la telefon imediat, să vedem cum e pentru el perioada asta. Mulțumim!

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,2 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
9: Get up, get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Da, guess who? Totul pe nimic, 8 și 21 de minute arată ceasul și stăm de vorbă cu părinții, pentru că ziceam că e perioada în care s-a intrat brusc în acțiune, părinții pregătesc copiii de grădini, de școală după caz, și un părinte care a trecut deja acum câteva zile prin focurile începutului la grădini este Liviu Teodorescu. Bună dimineața, domnule!
1: Neața, neața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit, dragilor!
0: Ascultă așa un pic cu atenție tonul tău să văd dacă îți tremură glasul.
1: Bă, nu, sunt treaz deja de ceva timp. Poate acum o săptămână, dacă mă sunai, eram puțin strâmb la voce, dar acum, crede-mă.
0: Când a început copilul grădinița?
1: Marți a început, pe 1 septembrie.
0: Și prima zi de grădiniță din viața copilului, nu?
1: Prima zi de grădiniță ever, da. Are 3 anișori și n-am fost înainte la creșă. Am dat-o acum la grădiniță prima oară.
0: Mamă, mulți înainte. Ce repede crezi, mă, Liviu? Că parcă mai ieri e deveneai tătic și eram toți emoționați și povesteam despre asta.
1: Băi, așa e, da. Mi se pare incredibil. Eram într-un spre grădiniță și nu-mi venea să cred. Mă gândeam, zic, băi, când a trecut, mă, timpul, mă, frate, mă, când...
0: Uite cu
1: că parcă dacă te gândești așa, parcă a trecut greu. Știi, dacă te gândești în detaliu, bă, dar dacă te uiți așa în ansamblu, parcă a trecut foarte repede, nu știu, un contrast.
0: E vorba aia de-mi place mie să zic mereu, atunci când ai copil mic, zilele trec greu, anii trec repede, fix aia e.
1: Bă, fix așa e, da, fix așa e, exact așa e.
0: Ia să vedem, a fost greu cu pregătirile, cu ce ați avut de cumpărat, s-au făcut nazuri, ce culoare să aibă ghiozdănașul, chestii de-astea?
1: Nu s-au făcut nazuri, se fac nazuri dimineața pentru că ea vrea să se îmbrace, are niște rochii din astea de Belsa, de Ana, de nu știu ce, și ea vrea să se îmbrace cu ele, să ducă la grădiniță îmbrăcată cu rochiile alea și i-am explicat, bă, tati, nu putem așa, că te văd fetițele celelalte și ori să vrea și ele și nu e tocmai frumos față de ele, trebuie să ne îmbrăcăm și noi, în civil.
2: Și cum argumentează ea? Cum argumentează ea că vrea, când îi spui treaba asta?
1: Tati, dar vreau.
0: Simplu, ce stăm la discuții.
1: Alt argument nu prea are. Uh-huh. Dar vreau. Și, da, ce să zic.
0: Cum v-ați pregătit înainte pentru momentul ăsta?
1: Păi avem un ghiozdănel pe care îl lăsăm acolo în dulăpiorul ei la grădiniță,
0: da.
1: În care i-am pus niște încălțări pentru interior, i-am pus haine de schimb, i-am pus tot felul de apă, niște apică, să aibă o sticluță de apă a ei. Chestii de genul ăsta.
0: Ai pus etichete pe tot? Cu numele Caterina să scrie peste tot?
1: Nu, n-am pus. Dar nu mai e, mă, cum era pe vremea noastră.
0: Păi cum adică nu mai e? Că dacă nu scrii pe apă, e Caterina, bea din apa tuturor după acolo.
1: Păi da, mă, dar au grijă, femeile de acolo și îngrijitoarele au grijă de treaba asta. Nu prea îi lasă să bea unii după alții, că știi cum e la grădiniță cu răcerile.
0: Aha. E... Da, oricum n-ai...
1: Acolo.
0: Apropo, pregătiți-vă că poți să faci tu ce vrei, că tot o să vină acasă cu toți carcalacii.
1: Da, am auzit. Păi deja 3 copii, erau 8 sau 9 în grupă și ieri ne uitam pe camere, erau 5.
0: Deci... I-am dus 4 zile.
2: Vai.
1: Asta zic, 4 zile au dus.
0: Dar emoțional, cum pregătești un copil de prima zi de grădini?
1: Păi, încerc să... Faza știi care e, că grădința e aproape de unde stăm noi și am încercat, am mai dat o fugă pe acolo.
2: Ai stat în tufișuri? Ai stat în tufișuri ca un stalker, da, să urmărești ce se întâmplă?
1: Exact, da. Nu, dar am trecut pe acolo. Tata mai joacă piese din astea de teatru în grădinițe pentru copii și la un moment dat a avut chiar la grădinița respectivă un spectacol și am dus-o la spectacolul respectiv. Da, da, da.
0: Ce tare!
1: Da. Și am dus-o acolo la grădiniță să vadă spectacolul și de atunci el zice că e grădinița lui bunicul, gen, aia. Adică a găsit o pârghie emoțională între ea și grădinița și locul ăla în speță. Și atunci, în prima zi, se simțea ca acasă. Am dus-o și a rămas fără niciun fel de problemă. Și când am luat-o, aveam eu emoții, că, na, ne vede și după o zi întreagă vine la noi, știi, dar băi, dar n-a fost cazul, adică, din fericire, s-a distrat, i-a plăcut foarte mult, da, avem noroc și de educatoare foarte, foarte, foarte ok, foarte grijulii, foarte, foarte bune.
0: E important ca să fiți liniștiți, să stați relaxați.
1: Este extrem important. Normal. Bă, și ea deci a dormit la prânz, frate, ea n-a dormit la prânz de pan de zile, ea a dormit primul an la prânz și după aia gata, când a încercat-o, n-a mai dormit la prânz.
0: Și acum, în sfârșit, o obosește ceva.
2: O să regrete mai târziu.
0: Așa.
1: Da, da, păi știți, da.
2: Deci, Liviu, până la urmă, după prima zi, s-a plâns sau nu s-a plâns?
1: Absolut deloc.
2: Absolut deloc.
0: Nu pot să cred.
1: Eu cred că suntem mama? Un caz foarte fericit, că altfel... Nu, s-a, știi, când s-a plâns, s-a plâns cumva a doua zi...
2: La trezire.
1: A fost un pic răgușită. Da, la trezire. A fost un pic răgușită și n-am vrut să o ducem la grădiniță. Din... na...

0: Îți dai seama, mă face
1: zi-mi,
0: de 3 ani.
1: Ce zodie e Ecaterina? Am și eu boala mea.
0: Este rac ca și mine.
1: Ma.
2: Ce înseamnă?
1: Filingoși, sunt filingoși.
2: Da?
1: Sunt filingoși și da.
0: Dar cumva cred că și inteligent. Și atunci eu sunt filingosul și e inteligent. Așa s-a nimerit.
2: Liviu, mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Ținem pumnii acolo să fie totul bine. Salutăm acasă.
0: Mulțumesc din suflet. Să fie bine la toată lumea, că da.
2: Așa, exact, și salutăm toți.
0: Băi,
2: părinții.
0: Felicitări lui al nostru, Ionuț, nu e, nu?
1: Nu.
2: Proaspăt tătic are să te întrebe niște lucruri, să știu, o să te sune la un moment dat, să-i dai niște sfaturi.
0: Să mă sune liniștit, că îi dau toate sfaturile.
2: Îți mulțumim, te salutăm, te-am pupat.
0: Acum e ușor să dai sfaturi, e mai greu să le primești.
2: Te-am pupat,
1: te pupăm, Liviu.
2: Salut!
0: V-am pupat, pa, pa.
2: Zi frumoasă, ceau, pa, pa, pa. De alții, doar dacă insistă. What the fun? She got a vibe.

0: începutul școlii, 7 septembrie, luni, mai e foarte puțin până acolo, am început să discutăm și ca bătrâni aici la sfat în studio cu Maicu Ralu, Maicu Răzvan, bună dimineața din nou, dragilor, cu Ela și cu Manuel, cu directorul nostru de programe, că vine la muncă dimineața, că atât de tare îi place de noi. Vorbeam despre ce făceam...
1: Control freak! Da, ziceți!
0: Cum era pe vremea noastră? Cum era pe vremea noastră, domne, când mergeam la școală și mai exact ce făceam noi la școală și ni se părea total normal, dar acum uitându-ne înapoi, e 100% absurd. Adică pornim de la, cum se copia la școală când eram noi mici și noi aveam cu toții senzația că nu ne vede nimeni.
1: Da.
0: Bă, și te uiți acum la... Uite cum sunt eu, am fetiță de clasa 5-a, da? Început clasa 5-a. Păi da, bă, atât de evident ce face, înțelegi? Vine la mine și îmi zice, am citit cartea, avea de citit nu știu ce carte, în vacanță am citit-o, da, ia, zi și mie. Păi nu că nu am timp acum să stau să spun. Spui și mie pe scurt un rezumat de o propoziție despre ce e cartea. E despre un băiat, hai că mă... Bă, vezi direct prin ei, știi? Dar noi aveam senzația la vremea că...
1: Știm, fraierim, păcălim.
0: Da. Ce făceai, Răzvan, la școală și... Ți se părea normal, dar acum ți se pare total absurd.
2: Ce făceam eu?
1: Exact așa răspundeam.
3: Așa mi-am dat eu bacul la franceză, la oral, și am luat 10. Deci fiți atenți aici, schemă, în perechiera la castraveți, că omul își aduce aminte cum l-ai făcut să se simtă, nu neapărat ce i-ai zis, ascultați că de mic am învățat să fiu lepră.
0: Așa.
3: Și eu fiind panicată că știam zero franceză, ies niște colegi, stai că moare Ralu. Ies niște colegi care știau, zic, băi, ce place profesoarelor de la comisie? Băi, sunt fierte pe Lady D. Și uitați-mă pe mine, la bac, la franceză, la oral, eu ne știu nimic. Lady D.
0: Ce-aia a fost,
3: bă? Am mai zis de 3 ori Lady D, încă 2 onomatopeie, iar o să mă certe.

0: Zi, niște doamne în comentarii.
1: Zi, francezule, ce făceai la școală atunci și se părea normal și acum e absurd?
2: Așteptam cu mesaje pe WhatsApp.
3: Zici că e Dori și vorbește baleneza, știi?
2: Și revenim, da. Am scos-o.
1: Chiar simt că am scos tot ce pot să scoate. Exact.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degrăsată dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
4: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
5: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
8: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc, 13,99 kg. Roșii prunișoare, 4,79 kg. Ardei gras, 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!

0: Dar nimic, așa în viață, mai încercăm o dată. Ce făceam în timpul școlii și ni se părea total normal, dar acum când ne-am făcut mari ni se pare absurd. Ia să vedem, Ralu.
1: Eu mi-amintesc când venea profesorul și nu știa pe cine să scoată la tablă, știi, să asculte. Măi, și știam sigur că dacă ne fixează cu privirea și dacă mă uit în jos, dacă nu mă uit la el, mă simte că nu știu lecția și mă ridică fix pe mine. Așa că mă uitam atât de țintă, atât de, deci nu, era ceva groaznic. Mă uitam fix ca să creadă că știu lecția și bineînțeles că, ce se uită fata asta așa urât la mine? Hai să o ascult pe ea.
0: Era fix invers.
1: Da.
0: Uite un mesaj foarte bun pe care l-a trimis Ale. Zice, bună dimineața, băi, eu și acum râd și nu înțeleg cum de fiecare dată mergea povestea aia pe care o aveai când mergeai să te învoiești de la ore de la profesor. Aveam o profesoară de istorie la care mergeam săptămânal cu o colegă și îi ziceam că trebuie neapărat să mergem la autogară pentru că primeam pachet de la părinți pe autobuz. În fiecare săptămână. Și ea și colega ei.
2: Da, și mă deranjează că se pare că șefii, în general șefii mei, nu au făcut aceeași școală generală sau ceva. Că de fiecare dată când le bag câte o scuză de genul ăsta, motiv medical, 100%, cădere de jigler, chestii de genul, nu au aceeași...
0: Îi doare planetara.
2: Îi doare pe ei la planetară.
0: La planetară. Ce cringe era când ne făceam tatuaje cu pixul, a zis Patricia. Ne plăcea mult de tot atunci. Acum când văd... Așa ceva mă strâng toată. Așa, și Mihaela, bă, toate bârfele alea de prin școală în general. Cui îi place de cine? Era un fel de cancan cu zvonuri fake.
2: Ai văzut, mă, că s-au ținut de mână?
0: Exact.
2: Cam asta era.
0: Ți-am zis eu. Florin, halatele alea pe care ne puneau să le purtăm la ora de chimie. Vai!
2: Lasă halatele, șorțulețul, uniformele pe care noi fetele trebuia să le purtăm iarna peste pantalonii aia flaușați. Le arătam ca niște hipopotami cu șorțuleț și cu pampoane.
0: Și în general hainele, ziceam, că pe vremea aia erau cringe rău de tot. Eram prin liceu în perioada Andrei, aveam niște platforme din alea imense și codițe. Îmi vine să dau foc la 3 albume de poze. A numărat în total, are vreo 3 albume. Vrea să-l arunce în foc, poate să uite.
2: Mă, da, moda chiar era ceva rău. Iar eu nu știu fizic, eu acum nici măcar la un eveniment nu pot să stau pe tocuri. Nu înțeleg cum stăteam și eu pe papainoagele alea. Cred că nu mai am glezne de atunci sau ceva. Cred că de fapt făceam entorse în continuu. Până când...
0: Da, uite ce picior frumos ai făcut, ai văzut?
2: Aia zic, da.
0: Așa.
2: Dăruibist.
0: Ia stai să văd dacă găsesc... Dacă găsesc și eu o piesă frumoasă de pe vremea aia ca să ne cringuim complet, dacă tot, uite, pentru toate fetele care purtau pe vremea aia platforme.
2: Eram sigură.
0: Da, bravo.
2: Da, bravo.
0: Păi nu forțăm noi vara un pic așa?
2: Aoleo.
0: Exact.
1: Că vai, e ultimul weekend de vacanță.
0: Da, da, da. Exact, să trăim frumos. Ce mai avem aici? Uniformele erau horror. Ne-a zis Vali.
2: Da.
0: Mi-amintesc că erau frumoase, dar cred că privesc cu ochii de atunci.

0: vorbă cu o mămică de băiat de clasa 0. Cristina.
1: De ce prin
0: emoțiile primei zile de școală, să vedem cum se pregătește.
1: Cristina de la Bistrița. De la Dumbrăvița. De la...
0: Ia uzi.
1: Prietena mea. Da.
0: Îi dăm un telefon imediat să vedem cum merg pregătirile.
2: Cafea, muzică și what the fun.

0: Ia să vedem, deci cum merg pregătirile pentru prima zi de școală. Dacă mai devreme am stat de vorbă cu ascultătorii și cu Livi Todorescu despre grădiniță, acum ne facem un pic mai mari. V-am zis de la începutul emisiunii, copiii cresc foarte repede. Ăștia care acum 10 minute erau de grădiniță, acum sunt de clasa 0.
1: Da, și pentru cei care își aduc aminte, Iacob, v-am spus eu că la un moment dat am fost babysitter și fără instructaj m-am dus cu băiețelul la toaleta bărbaților. Da. Este vorba despre Iacob, care acum este, o să treacă în clasa 0 și nu mai are nevoie de asistență. Acum este băiat mare, nici nu m-a băgat, nici nu m-a băgat în seamă ultima oară când am fost la Dumbrăvița. Și acum o sunăm pe buna mea prietenă Cristina de la Dumbrăvița. Alo, Gheorghe, dar ce faci?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Gheorghe!
0: Dimineața. Cristina, dacă tot venim în așa context, tu ești un părinte care a avut norocul sau ghinionul să o folosească pe la drept babysitter. Zine și nouă așa, înainte de toate, cu ce sechele ai rămas tu, copilul?
2: A, nu, a fost ok. Eu cred că a rămas Elena cu sechele, că nu s-a mai oferit după aia.
0: Deci Iacob începe clasa 0, luni.
2: Da.
0: Și cum?
2: Suntem emoționați. Păi, cum să ne pregătim? În primul rând, având în vedere faptul că noi locuim la țară și după o vacanță din asta de stat afară, în primul rând trebuie spălat copilul.
0: Asta e
2: regula numărul 1 și, mă rog, eu mi-aduc aminte când eram mică, că după o vară din asta la țară ne mai căutaș pe-n cap. Acum nu mai e școala ce-a fost, e ok.
0: Așa.
2: Nu mai avem nici musafiri. Cum să ne pregătim? Nici nu știu ce trebuie să fac, sinceră să fiu, că e clar că nu mai sunt lucrurile cum erau pe vremea mea. Eu am început în 86, clasa 1, nu era clasa 0. Ceea ce vreau să fac cu Iacob acum este să-l conving, deși nu știu dacă o să funcționeze, că mă aude acum, să mai renunțăm un pic la hăinuțele sport, pentru că intrăm la școală și măcar de două ori pe săptămână i-am zis că e obligat să poarte cămașă și pantaloni un pic mai elegant. Nu știu dacă o să funcționeze, vedem.
1: Uh-huh. În condițiile în care tu nici acum nu vrei să faci asta, adică...
2: Nu, și nu reușești nici să-l tun, stai că are părul lung, are coadă, vrea să fie și el ca tati, eu îi fac breton, arată...
0: Nu contează cât de lung ai părul, așa era o vorbă. Nu e problemă.
1: Ce părere are Iacob de trecerea asta la clasa 0?
2: Pare că nu are emoții. El e foarte încrezător și cred că încrederea asta i-am dat-o și noi. Că nu încercăm să-l forțăm să ia note mari. El acum știe să scrie cât de cât, să citească litere, le recunoaște.
0: E bine.
2: Să scrie numele de la 4 ani, da. I-a fost musai să se semneze pe mâzgările de la grădiniță.
0: Ce tare! Mișto.
2: Da, noi în joacă le învățăm, deci nu încercăm să-l forțăm cu nimic, să fie premiant, să fie cu note mari. Uh-huh. Vreau să facă școala ca o distracție, să-i facă plăcere, să nu fie forțat și o vedea după aia pe parcurs ce se mai întâmplă.
0: Dar ce ați zis despre școală?
2: Păi, i-am zis despre școală în felul următor. Mami, în viață, după 46 de ani ai mei de existență, e suficient să știi să scrii, să citești corect, să știi să nu mergi, să nu te păcălească lumea cu banii și să fii politicos, să nu înjuri, să nu lovești, lucrurile astea esențiale. Că pe mine, de exemplu, în viață nu m-a ajutat cu nimic, nici Baltazar, nu vreau să zic acum, să scrii cuiva filmul, că ne mai auzi ce ați părit.
0: Te-a ajutat, că ți-ai luat niște examene importante, ai niște diplome.
2: Da, nu am foarte multe diplome. Diploma mea cea mai bună, cea mai mare diplomă este să fie o mămică bună pentru Iacob și el să fie fericit. Atât.
0: Ce frumos. Și i-ai zis ce să nu facă la școală sub nicio formă?
2: Astea le facem pe parcurs pentru că el este un copil care ne surprinde de fiecare dată. Adică n-am de unde să știu cum evoluează lucrurile. De exemplu, acum în ultima perioadă când primește prieteni în vizită, se dă cu două parfumuri. Are el două parfumuri.
0: Am înțeles.
2: Mergem asta înainte, vedem pe parcurs ce se întâmplă.
0: Care e cea mai eficientă metodă de a trezi un copil de vreme?
2: Aoleo, nu, noi n-avem problema asta. Suntem fericiți, el se trezește înaintea noastră.
0: Nu cred.
2: Ba, noi suntem la țară, el e cocoșul din curte, el trebuie să trezească primul. Nu, n-avem problema asta, n-am suferit de așa ceva. Nu știu ce să zic. Îmi pare rău pentru părinții care trebuie dimineața să stea să tragă de copii. Nu, el e întotdeauna Știe că trebuie să trezească, să mănânce fructele pe stomacul gol, ne pregătim. Noi, școala lui Iacob este în celălalt sat, ceea ce omite mereu Elena să vă spună, partea cealaltă, reversul medaliei, că locuim în Dumbrăvița și e frumos, dar Dumbrăvița se află în comuna Spermezeu.
1: Ce nebună ești tu, Gheorghe!
2: Iar Iacob trebuie să... Noi trebuie să-l ducem în fiecare dimineață acolo și la întoarcere vine cu microbuzul.
0: Deci drumul e mai complicat.
1: Deci vine singurel cu microbuzul?
2: Vine singurel și singura chestie care vreau să o fac acum, într-adevăr, vreau să-mi cumpăr un ceas din ăsta, un gadget cu GPS, pentru că de multe ori rămâne cu ceilalți copii în fața bisericii să joacă acolo și mi-ntârzi acasă.
0: Vrei să știi de el, mi se pare normal.
2: Vreau să știu măcar da, pe unde e așa. Nu cred eu cu ambulanța care ia copii, dar măcar să știu de el.
0: Îți mulțumim frumos că ai intrat în direct, Cristina. Să știi că urmează să descoperi un fenomen paranormal, dar te las așa să-l descoperi în ritmul tău, și anume copiii în vacanță se trezesc foarte devreme, dacă trec la școală brusc nu se mai pot trezi. O să descoperi și asta. Brusc,
2: dacă mi se
0: greu.
2: Întâmplă, o să vă cer sfaturi.
0: Așa. Îți mulțumim frumos și
1: mulțumim,
0: să mai
1: Cristina.
0: Povestim pe parcurs, să vedem cum se descurcă
2: ea. Mult succes în continuare. Vă
1: mulțumim.
0: Pup. Mulțumim. Te pupăm. Ciao.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun. De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dimineața începe cu tine la Pro FM. Mulțumim că ești alături de noi. E la Ionuț și Bogdan cu tine pe Pro FM și urmează să stăm ora viitoare. Apropo, că am vorbit despre începuturile astea de școală de grădini, stăm de vorbă cu o mămică de 3 copii. Imaginează-ți, Alina, wow. Barbu, bună dimineața din nou. Cum e să ai 3 bucăți acasă? Bateriile, zicem noi.
1: Sunt gemeni? Tripleți, pardon, sunt tripleți.
0: Nu sunt tripleți, okay. Dar pe toți îi cheamă cu A. Alexandru, Andrei și Adrian este numele copiilor.
1: Ca să-i rețină, Doamne iartă-mă.
0: Da, sunt copiii Adelei Popescu. Cum o fi la ea acasă în perioada asta?
1: Haos.
0: Îți dai seama. Cel mai mic dintre ei a făcut 5 ani, deci el a mai rămas să înceapă școala, ăștia la alții doi mai mari
1: dar
0: deja sunt.
1: Dar liniștit că și la grădiniță se cheamă tot că începe școala dacă merge la grădiniță.
0: Da, tot haos este, vă dați seama, noi ne plângem aici cu una bucată copil acasă, hai poate maxim două, să vedem cum e pentru Adela Popescu într-o casă cu 3 copii, puțin mai târziu. Între timp ne pregătim de știri.

0: știri care nu s-au pregătit ele singure așa de capul lor, le-a pregătit Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bună dimineața! Costul rechizitelor la început de an școlar ajunge la câteva sute de lei. 58 de persoane s-au infectat în această vară cu virusul West Nile și Messi va fi omagiat la toate meciurile din Argentina. Începutul școlii aduce cheltuieli suplimentare în bugetul unei familii. Un coș cu rechizitele de care elevii au nevoie la începutul cursurilor poate ajunge la câteva sute de lei. Potrivit calculelor făcute de Digi24.ro, cel mai ieftin coș, care nu cuprinde și un ghiozdan nou, poate ajunge la 150 de lei. În schimb, cu cât sunt adunate mai multe caiete, materiale pentru diferite discipline și un rucsac nou pentru școală, cheltuielile ajung spre 370 de lei. Bugetul nu se limitează la rechizite, hainele, încălțămintea și echipamentul sportiv reprezintă și ele cheltuieli distincte. De asemenea, în funcție de școală și de clasă pot apărea costuri pentru anumite materiale didactice sau auxiliare. Pe școlarii și elevii din familiile dezavantajate ar putea primi și în acest an școlar câte 500 de lei pentru rechizite și uniforme prin tichetele educaționale. Deocamdată nu a fost anunțată data alimentării cardurilor. 58 de persoane s-au infectat în această vară cu virusul West Nile transmis de țânțari. Cele mai multe cazuri au fost în capitală, aproape jumătate. În această perioadă au fost raportate și 3 decese. Este vorba despre persoane în vârstă care aveau și alte boli, a transmis Institutul de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă să folosim creme sau spray-uri de țânțari și să ne punem plase de protecție la ferestre. Pentru virusul West Nile nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. O nouă amânare în procesul deschis de Instanța Supremă împotriva Guvernului pentru restanțele salariale de 1 miliard de euro ale magistraților. În alte curte de casație și justiție trebuia să dea ieri verdictul, dar a amânat pronunțarea pentru 17 septembrie. În primă instanță, în luna mai, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în alte curți și a obligat Guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile. Instanța a stabilit că dacă executivul nu respecte termenul, să fie sancționat cu o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere și penalități de 1% pe zi din suma de plată. Filmul Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Pelicula i-a adus deja lui Cristian Mungiu trofeul Palme d'Or de la Cannes în acest an. Filmul a fost lansat în 19 august în Franța și urmează să fie lansat și în iarnă și în România. Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie, iar selecția finală în 21 ianuarie anul viitor. Omagiu special pentru Messi în Argentina. Federația Argentiniană de Fotbal a decis să întrerupă toate meciurile din următoarea etapă în minutul 10, în semn de omagiu pentru fostul capitan care tocmai și-a anunțat retragerea din națională. În semn de apreciere se va aplauda timp de un minut pentru Leo Messi, iar pe stadioanele dotate cu ecrane gigant înaintea fiecărui meci va fi difuzat și un videoclip oficial dedicat fotbalistului. Messi s-a retras din naționala Argentinei cu un palmares impresionant: 207 meciuri, 125 de goluri, 2 titluri de campion în Copa America și o Cupa Mondială. Avem vreme caldă astăzi în vestul și sudul țării. După amiază și pe seară sunt anunțate averse în zona montană și izolat în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi între 23 și 33 de grade. În capitală e o nouă zi caldă și va fi cer senin. Peste zi, maxima ajunge la 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Aceeași echipă, altă din

0: Septembrie ăsta zici că e bau-bau. Deja da. L-am îmbrăcat în haine de zombie pe acest 7 septembrie, reîncepe școala, dar de fapt ne-am dat seama că noi vorbim aici de copii, dar și noi adulții, practic, odată cu 7 septembrie, ne cam întoarcem toți la activitățile normale, nu? Viața revine pe făgașul normal. Am fi sperat peste vară să câștigăm la loto, să nu trească să ne întoarcem la serviciu, probabil, dar realitatea nu e asta. Și uite, sunt curios cu ocazia asta, na, 7 septembrie pentru tine, Răzvan. Ce înseamnă? La ce te reîntorci?
1: Deci, o să mă reîntorc la sală după o lună jumate, două luni de pauză.
0: De lene.
1: De lene, n-am mai am făcut sport acasă, câteva flotări așa, dar să merg la sală să...
0: Ce flotări ai făcut? Ai căutat ceva sub canapea? Sau?
1: Da, exact. Ca să trag așa de fiere, de fiare, na, nu. Dar o să mă reîntorc de luni.
0: Deci începe deci, sala.
1: Abia aștept, da.
0: Ralu, la ce program normal te întorci tu de luni?
2: Cred că o să întâlnesc mai mulți oameni nervoși în tramvai, în trafic, nu o să prind loc în tramvai. La asta mă aștept.
0: Asta
2: să
0: e.
2: Fie un pic de schimbare de mod în trafic.
0: Aha. Așa o simți. Și tu, Ela?
3: Da, eu nu o să revin la programul meu normal, că programul meu normal de lepră era să mă trezesc la 4 după masa. Eu...
0: La
3: 4 după masa.
0: Bă, eu vă zic, neam de bufnițe.
3: Eu vă zic, mă, uitați-vă afară, că știrea importantă este că zboară porcul, vă zic eu, dacă eu mă trezesc la 4 jumate dimineața. Asta o să fac eu de luni.
0: Eu mâncăși cu astea, păi, de nervi. Ți-a trebuit job.
3: Mi-a trebuit
0: job. Ți-a trebuit stabilitate.
3: Of.
0: Și noi fi inventat-o. Poate vreți să mai trageți un pic de vara asta și poate aveți și norocul să puteți să o faceți, ca program, zic. Noi avem o idee foarte mișto pentru voi. Mai dăm o șansă de distracție pentru că Follow Pro FM continuă. Și de luni dimineață, de pe 7 septembrie, na, că nu încep numai belelele, încep și lucruri frumoase, avem din nou concursul Follow Pro FM cu piese de concurs de la Shakira. Shakira se merge pe 2 octombrie. Unde e? Madrid e concertul, nu? Pe 2 octombrie în Madrid poți să o vezi live pe Shakira. Startul înscrierilor, după cum ziceam, pe 7 septembrie. Mergem acolo împreună cu prietenii de la Carpat în turism și, așa cum v-am obișnuit toată vara și, de fapt, în toți anii ăștia, ne ocupăm de toate.
3: Avem zbor, avem hotel, avem bilete de concert și preferații mei, pentru care am muncit și noapte, am muncit și zile și mă trezesc la 4 jumate dimineața, barii de buzunar.
0: Ia-uzi, mă, ia mai mânați, mă. Am promis că o sunăm și pe Adela Popescu, facem asta în câteva minute să vedem cum arată pregătirea pentru prima zi de școală sau de grădii după caz, într-o casă cu trei copii, trei băieței, frumoși, drăguți și toți energici. Dacă e greu, dacă nu e greu, dacă e stresant sau nu, aflăm de la Adela imediat.
3: Dar înainte, încă ceva ce ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Asta dacă intri pe carpatan.ro sau rezervi la agențiile din toată țara. Carpatan Turism.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Primul zâmbet al zilei

0: Ela și Adela Popescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Nu, deci mie nu-mi place pentru că s-a vorbit urât despre soțul meu în această emisiune. Și el a suferit foarte tare, foarte tare.
0: Aoleu.
2: Așa că m-am gândit să intru, să nu intru, că noi suntem unul pentru altul, cum ar veni, știi ce pentru vreau să zic.
0: Da.
2: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, da.
0: Cei care, poate avem ascultători care nu știu, pentru cei care nu știu, a povestit la zilele trecute cum Radu Vâlcan i-a negat șansa de a lucra la MTV.
1: Da, îți dai seama, da.
2: Urât. Urât. Foarte urât. Și urât. Chiar dacă a fost așa, nu trebuia să spui, Ela.
0: Ce faci tu? Unde te-am prins? Ce faci în secunda asta?
2: Sunt în mașină, chiar conduc.
0: Așa.
2: Mă duc la filmări pentru că acum filmez, nu știu dacă știți, pentru un serial care se numește Fără Urmă.
0: Am auzit, felicitări, bravo, și felicitări și pentru Trafic. Superb serial.
2: În dimineața asta se numește Fără Urmă de Kiev.
0: Păi și în drum spre filmări, uite, te ținem și noi câteva minute, pentru că am tot vorbit azi dimineață cu ascultătorii și cu prietenii noștri despre cum ne pregătim de școală. Și am zis, mă, n-avem cum să nu sunăm pe Adela, care are acasă trei baterii AAA, că ziceam mai devreme. Așa am porecnit noi copiii. Alexandru, Andrei și Adrian, doi din trei la școală, ăsta micu încă nu. Nu? Cât a făcut? 6 ani?
2: Ăsta micu nu, are 5.
0: 5? N-a făcut 6?
2: Avem taxa, mai avem 2 ani de taxă de grădiniță, mai nu de școală. E bine.
1: Da, așa se calculează în taxele de grădiniță.
2: Absolut. E grădiniță, mai puțin, mai ieftin.
0: Mm-hmm. Da. Cum merg pregătirile de la voi acasă acolo?
2: Merg foarte, foarte bine. Foarte bine merg. Se plânge în fiecare zi. S-a făcut AMR, dar e un AMR cu drăgușori, cu foc care iese pe nări. Mai sunt 3 zile de vacanță. Deci merge foarte bine, este, ce să zic, îngrozitor. I-am lăsat listă soțului meu, despre care oamenii cred că este un om hain, dar el nu este. Mulțumim, Ela, din nou. I-am lăsat o listă pentru că eu filmez destul de mult și i-am lăsat listă cu ce are de cumpărat. Nu am cumpărat încă rechizitele.
0: Mamă, sunteți nebuni? Serios?
1: O să vă usture.
2: Da, nu?
1: Da.
0: Păi mă gândesc. Așa. Păi și câte caiete în total, dacă știi așa un total?
2: Păi eu i-am trimis link-ul de la învățătoare. Aha. Deși freze.
0: Deci să îți dă caiete de alea, 20
1: fii
0: de alea.
1: Fii atent, Adela, să nu uite cum a uitat să mă sune pe mine acum 30 de ani. Pentru MTV, atâta zic.
0: Deci l-ai delegat pe Radu să se ocupe de rechizite. Bun, așa.
2: Da, așa. Păi și ce ar mai fi? Ca uniforme sunt spălate.
1: Și copiii spălați.
2: Da, trebuie să dai seama, trebuie să le tai unghiile, să-i curăți prin ureche, așa. Nu am de ce să-i țin curați de acum. Duminică.
0: Corect, așa.
2: Așa.
0: Cu pachetelul, cum faceți voi dimineața cu trei copii?
2: Cu pachetelul de...
3: 3 minute la...
2: Uite acum sunt. Asta? Chiar acum vorbesc. Uite, a intrat colegul meu, Șerban Comoi.
3: Bună ziua!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Șerban Comoi. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Vorbeam de rechizitele copilor. El are un băiețel, un înger, care încă nu este la grădii.
3: Da, nu e, care una și jumătate. Te pui tot ce pui. Să rămână.
0: Las, că nu mai are mult, nu scapă nici el. Așa.
2: Nu scapă nici el, da.
0: Deci cu pachetelul, cum facem?
2: Cu pachetelul, măi, tocmai am vorbit de taxe. Au la școală, mănâncă acolo totuși.
0: A, bravo, se dă banul. Am
2: că
0: înțeles.
2: În taxă se intră și micul dejun și prânzul și cina nu, aș fi vrut eu.
0: Că tu altfel ai fi făcut mare... Eu știu de tine, tu gătești mult de tot, ai fi făcut cu drag pachetele la 6 dimineața.
2: Vezi, colegul, că s-au mai schimbat lucrurile.
0: Aoleu,
2: te-ai apucat. S-au schimbat într-o zi când Alexandru a venit și mi-a spus că lui îi place să-și petreacă timp la colegul lui, la vecinul lui Matei, pentru că mama lui gătește foarte bine.
0: Și ce ai simțit?
2: Mamă, mi-a dat o durere imensă, nu glumesc. Și m-am apucat din ziua aia să fac măzărică, mâncare de cartofi, ciorbiță.
0: Ia uzi.
2: Da.
0: Bravo. Să știi că genul ăsta de povești nu-s credibile dacă nu se trimite și o caserolă, dar mergem pe ideea ta.
2: Lasă că s-a fi săturat și șurubel de a ta măzărică, nu?
0: Așa. Bun, deci voi sunteți cumva relaxați cu trei copii acasă, eu nu înțeleg.
2: Nu suntem chiar relaxați, eu plec dimineața, zici că, deci plec, am început eu care n-ajungeam niciodată la timp, acum ajung cu o oră mai devreme oriunde am treabă. Să papa, eu am treabă și am plecat.
0: Hai, vă descurcați.
1: Nu sunt relaxați, sunt evadați.
2: Se pleacă mult de
1: asta. Adela, vreau să te întreb ceva. Eu am o glumă de ani de zile, o glumă în care spun că există o diferență foarte mare între fetițe și băieței, respectiv că sunt specii diferite, și sunt doamne. Eu am dezlegare de la prietenele mele care sunt mame de băieți și nu-și permit să spun anumite lucruri, dar mă ceartă anumite doamne care mă fac misandră. Vreau, te rog, să-mi spui ce nivel de animăluțe sunt cei trei băieți pe care îi ai în întreținere, ca să zic așa.
2: În cușcă. Ideea este în felul următor, că în gașca mea de prietene se știe că Laura Costoi are 5 fete, da?
1: Da.
2: 5 fete ale ei nu fac doi băieți ai mei.
1: Mulțumesc frumos.
2: Deci nu există așa ceva. Băieții nu merg, băieții se dau peste cap și fac jonglerii. Băieții nu vorbesc, băieții vorbesc tare, băieții nu se joacă, băieții se bat, băieții nu merg pe jos, băieții merg pe sus. Băieții nu merg în picioare, băieții merg în mâini.
1: Confirmăm că fac concurs de pârțuri, te rog frumos.
2: Păi, vă trimit, fiți atenți, acum nu urât. Ieri, ascultați-mă puțin, ieri filmam ceva foarte important și am primit vreo 6 apeluri de pe un telefon știind că mă caut Alexandru, de pe telefonul adultului de lângă el.
0: Așa.
2: M-am speriat și am deschis repede să văd ce se întâmplă. Și vă voi trimite, dacă vreți.
1: Te rugăm!
2: Deci, care era urgența? Stați așa. Imediat în clipa asta vă trimit, că așa. Nu este absolut nicio problemă.
1: O urgență de mare importanță, pentru care tu te-ai oprit din filmare.
2: Absolut. Stați așa să văd. Vă trimit oricum, o veți asculta după ce încheiem convorbirea. Da,
0: zine ca idee. Și care era urgența?
2: Să ceau pârțuri toți trei.
1: Și tu trebuia să-i
2: rizezi. Care era mai tare, care era mai mare, care era mai lung, care era mai...
0: Și ai întors scaunul la vreunul.
2: I-am vrut în echipa mea.
0: Te pupăm, Adela, îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi.
2: Eu vă pup tare și baftă multă în noua formulă.
0: Mulțumim.
2: Mare succes.
1: Mulțumim și sporție la filmări și la seriale. Ești minunată, te pupăm.
2: Vă pup tare. Pa.
4: Maturitatea înseamnă să râzi când îți vergi cafeaua pe tine. What the fun.

0: Zicem noi aici de părinți că sunt stresați, sunt chinuiți de perioada asta, că pe 7 începe școala, dar hai să o dăm și sincer până la urmă, dragi părinți, că eu cred că suntem între noi, nu cred că s-au trezit mulți copii la ora asta. Începe școala și asta înseamnă pentru noi că pentru câteva ore pe zi o să fie și liniște. Băi, nu, hai să nu ne mințim între noi aici, ne și bucurăm. Ați văzut și voi probabil scenele astea în fața școlii, prima zi de școală, copilul emoționat și mama care zice, du-te, du-te. Mai lasă-mă și pe mine un pic să respir, că mai nenorocit în vacanță. E, într-adevăr, e și un pic ciudat să ai casa goală odată ce începe școala, să nu mai auzi un tati pe acolo, să nu se mai arunce șosete, să nu zboare toate prin casă. E liniște, e pace, e suspect, dar... Să ne bucurăm cât ține. Cu ocazia asta, felicitări părinților pentru pregătirile pe care le fac în această perioadă. Ralu încă nu știe, ea are fetiță mică, nici de grădiniță, încă n-ai dat-o la...
1: Nu, mai stau un an.
0: La grădini. Așa, deci mai ai un an de zile, uh-huh. E pe capul tău, dar să vezi după aia că o să ne suni. Bă, ce liniște!
1: Ce dor mie, nu mai pot, nu știu ce să fac atâta timp!
0: Da, am apucat în sfârșit să spăl geamurile. Chestii de genul ăsta, da. Mulțumim și facem o discuție interesantă imediat, pentru că s-a făcut un calcul, mie îmi dă cu virgulă, cu 7 virgule îmi dă calculul ăsta, ci că cât costă să pregătești un copil pentru anul școlar 2026-2027. Un coș complet poate ajunge la, și suma pe mine m-a bulversat total. Aflați imediat despre ce sumă este vorba în acest articol de la Digi Economic. Între timp pe WhatsApp așteptăm 077-101-872 de curiozitate să ne spuneți cât a scos din buzunar în total pentru pregătirea copilului pentru școală și care a fost și cel mai scump articol pe care a trebuit să-l cumpărați.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1040,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!

0: dimineața începe cu tine.
1: La Pro FM, da, și îți mulțumim că te-ai trezit alături de noi. Ela, Ionuț și Bogdan, la început de an școlar, așa cu câteva zile înainte, se fac ultimele pregătiri și ziceam că a apărut pe digi24.ro un articol de mi-a ridicat 3 sprâncene.
2: Yeah.
1: Și că cât ajunge să coste un coș de rechizite.
2: Lovește-mă.
1: Și, mamă, m-am chircit tot, zic, mai ales că am fost la cumpărături și am rezolvat deja rechizitele pentru nou an școlar, ci că un coș restrâns format din rechizite de bază și fără un ghiozdan nou poate fi construit în jurul valorii de tobele de 150 de lei.
2: Du-te-mă de aici.
1: Du-te-mă de aici.
2: Ce ai, mă, de face așa?
1: Nu. Mă, 150 de lei. Nu. Mă, ce iei? Doar sticla de apă din prima zi?
2: Fii atent, ca să se acopere, au zis că să nu fie și de bază. Adică de bază ce? Doar dacă iei un singur pix și un singur caiet pentru toate materiile, poate.
1: Și iei, mă, de 150 de lei, mă, că dai mai mult pe Uber să ajungi acolo. Mă rog.
2: Exact.
1: Dar și că stai așa un pic, Ela, că poate suntem noi acum răutăcioși. Au luat în calcul și situații mai complexe, uite, pentru un coș mai amplu, care include mai multe caiete, materiale pentru diferite discipline, penar și ghiozdan, suma poate ajunge la 300 de lei.
2: Nu există așa ceva.
1: De, cum s-au făcut studiile astea? Adică nu zic, poate chiar s-o fi dat un comunicat pe asta, dar cine a calculat?
2: Știi cine a calculat? Ăia care calculează că ți-ajung 200 de ron pentru scutece.
1: Ăștia care dau alocația au calculat, mă. Cât e alocația? 292 de lei pe lună.
2: Da.
1: Trebuie să meargă cu alocația cumva, că altfel se vede că e mică alocația.
2: Bre, vedeți că nu se pupă socoteala din târg cu cea de la legi. Stați cu minți.
1: Bine, totalul diferă în funcție de produsele alese și de cantitatea cumpărată, mai scrie aici.
2: Deci,
1: da.
2: Deci doar dacă iau scoarță de copac și scrijelesc cu lama în loc de să scriu cu pix pe foaie, poate să-mi ajungă suma asta. Ați nebunit?
1: E un pachet de cretă și scrie pe asfalt. Da. Ce faci de banii aia?
2: Doamne,
3: bună dimineața! Nu știu ce au fumat băieții ăștia, dar au ajuns la concluzia că 150 de lei
1: rechizite,
3: ajung pentru rechizite. Am dat numai pe penar 100 de lei.
1: Ia uzi.
2: Aia zic.
3: Nu mai zic de caiete, hăinuțe, ajungi lejer de start de 500-600 de lei. Și vorbim de lucruri simple, adică nu vorbim de
1: pungleuri
3: și lucruri sofisticate.
1: Da?
3: Strictul necesar. Hai, vă pup și spor la cafeluță.
1: Hai și noi pe tine, Cristi. Da, mă, nu, eu nu înțeleg, este total nerealist. De curiozitate, cât ați dat pe rechizite? Facem și noi propriul studiu la Pro FM dimineața
2: asta. Și ca să fim clari, că rechizite nu înseamnă că trimiți copilul cu caietelul legat cu o curelușă. Nu, cât ați dat pe toată pregătirea, da? Nu știu, haine, ghiozdan, penar, caiete, cât v-a costat toată pregătirea?
1: Că tu trebuie să iei stilou, dar vezi că stilou ăla are și rezerve. Îți mai amintești rezervele de stilou? Și încă o chestie care s-a adăugat acum pe lista noastră de cumpărături, creionul mecanic. Vă mai amintiți creionul mecanic?
2: Nu.
1: Hai să vă zic ceva ce n-ați mai auzit de mult, dacă n-aveți copil în special, dar o să vă poarte imediat în copilărie. Mină HB. Mai țineți minte mina HB, rezerva de creion mecanic? Și m-am trezit în situația asta de a cumpăra mină 07, nu 05, că aia 05 se rupe ușor. Băi, m-a purtat înapoi în școală chestia.
2: Bă, eu știu, maica mea cu asta se ocupă, cu birotică, papetărie, și de asta știu toate chestiile astea.
1: Aha.
2: O să-i placă ediția asta.
1: Deci 077-101-872. Hai să vedem cât ați dat pe rechizite. Uite, s-a cântat pe WhatsApp și o trusă cu compas. Bravo! Corect, Diana. Trusa cu compas, cu... Cum se numea ăsta, mă? Raportor. Mai știți raportorul?
2: Vai.
1: Ai văzut? Hai să vedem cam cât ați dat, facem și noi un studiu și revenim cu mesaje.

0: ia să vedem, ne miram aici împreună la prieten de acest calcul din media, unde scrie că cu 150 de lei poți să-i rechizite pentru copil, sau dacă iei un coș mai amplu, ca să mă exprim ca în articol, poți să ajungi chiar la 300 de lei. Da. Ne uităm la sumele astea și ne întrebăm, bă, cum ați făcut calculul, că nu ne dă? Cred că nici nu ești din casă cu 200-300 de lei.
1: Deci nu mai e coșul de cumpărături alimentare, 300 de lei.
0: Hai să luăm situația Anca. E o ascultătoare care este în direct cu noi. Bună dimineața, Anca!
2: Bunața.
0: Mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Câți ani are copilul? Ce clasă e?
2: Copilul meu trece clasa a 4.
0: Așa, perfect. Să fie într-un ceas bun, să aibă rezultate bune.
2: Mulțumesc
0: la școală.
2: La
0: să fie cu mințel. Dar hai să vedem cum îl pregătim de școală. Ce ai avut pe listă de cumpărat pentru el?
2: Păi anul acesta am trecut la caiete studențești.
0: Așa.
2: Trecem la geometrie, deci bineînțeles că apare și trusa de geometrie.
0: Aha.
2: Trecem la geografie și apare... cum se numește, șablonul cu
0: șablonul,
2: România.
0: Cu harta, bravo.
2: Exact.
0: Deci avem,
2: exact,
0: hai să le luăm, exact, pe rând, așa. Ai luat caiete, bănuiesc, da?
2: Caiete studențești română matematică, caiete mici pentru alte materii.
0: Stilouri?
2: Și avem, da, stilouri, pentru că băiatul meu strică multe stilouri. Și facem investiții în stilouri. Avem creioane colorate, avem carioci, pensule, acoarele. Mai am de cumpărat bloc de desen, mai am de cumpărat caietele alea speciale pentru geografie, care sunt cu o foaie velină și o foaie de dictando.
0: Aha.
2: Geografie și biologie, dacă nu mă înșel.
0: Are uniformă?
2: Da. Uniforma lui e simplă, are un tricou alb, doar că tricourile trebuie brodate cu sigla școlii.
0: Aha.
2: Și brodatul siglei costă cât costă tricourile.
0: Adică cât mai e un brodat de siglă?
1: Și e bine că este tricoul alb.
0: Hai să vedem, cât mai e un brodat?
2: Simplu, e basic.
0: Cât?
2: Păi, nu știu, te duce undeva la vreo 25 de lei de siglă, dar dacă e, deci ne trebuie pentru ziua de școală, fără sport, tricou polo, iar pentru ziua de sport, tricou alb simplu. Și ai cel puțin 5 tricouri, bineînțeles că îți mai trebuie și la schimb, că se mai pătează, se mai... da.
0: Deci așa? Niște sute de lei și acolo doar pe brodat.
2: Exact,
0: am înțeles.
2: Exact, aproape. Bun. Vreo 200-300 de lei.
0: Și când tragem linie pentru toate lucrurile astea, deși ai zis că mai ai de cumpărat, cât ai scos din buzunar până acum?
2: Până acum am dat 230 de lei doar pe caiete și câteva rechizite și mai am de cumpărat niște caiete plus tricourile.
0: Mm-hmm.
2: Deci, dacă nu am de... 200, 400 și cu, da, 5-600 de lei, cred că. Fără ghiozdan și fără penar.
0: Deci dacă scria 5-600 de lei în articol, hai!
1: Și cu ghiozdan și cu penar te duci în 1000 de lei, exact. Asta zic.
2: Exact ce zicea domnul de mai devreme, doar penarul e 100 de lei, un ghiozdan mai... cum trebuie, să nu-i rupă spatele, să nu-mi doară umerii, să nu așa, plus că are multe caiete și multe cărți și e greu. Adică eu aș prefera unul cu roți.
0: Da, corect.
2: Dar cât costă unul cu roți?
0: Exact.
2: Îți
0: mulțumim, Anca, pentru lista asta, mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Ne pare rău că te ustură buzunarul, dar ce să facem? Toți suntem acolo. Te pupăm.
2: Da.
0: Ciao.
2: Mulțumesc, zi bună, pa, pa.
0: Mulțumim. Pa, pa, pa, pa. Și un... stai că venise un mesaj audio mai devreme de la un ascultător. Sper să nu pierd mesajul. Uite, a zis așa, ia fiți.
3: Asta nu trebuie să-mi bat capul că fetița mea va merge de bea la anul la școală, dar din ce aud că vorbiți voi pe aici, simt cum s-apropie o nouă rată.
0: Te pupăm, Cosmin. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim că v-ați trezit pe Pro FM, dragilor. Mâine la 7 ne trezim... Ne trezim să mai bem un pahar cu apă și ne culcăm la loc, e weekend.
1: Ok.
0: Mamă, ce-a sărit.
1: Da, știi că eu mie îmi place să rup ușile. Nu mă chem și mâine.
0: Luni la 7 fix revenim în studio Pro FM. Weekend fine, v-am pupat.
1: V-am pupat.
0: Ciao, pa. La Pro FM. Dimineața începe cu tine.
4: What the fun, să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul.
7: La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: This is Pro FM, Open Radio.

Bun găsit la știri. Prețurile carburanților au crescut din nou. Frații Tate au fost primiși în judecată într-un nou dosar în România și Arena Națională se va redeschide pentru meciurile de fotbal din această lună. Noi recorduri de preț pentru carburanți. Benzina a ajuns la 9 lei și 70 de bani pe litru la unii dintre comercianți, cel mai mare preț atins vreodată. Și motorina s-a scumpit și trece la toți comercianții din capitală de pragul de 10 lei pe litru, potrivit prețurilor monitorizate de economica.net. Asta în condițiile în care prețurile scăzuseră marți cu 17 bani pe litru, ca urmare a reducerii accizei până la nivelul maxim prevăzut de legislația de criză. Până pe 15 septembrie rămâne în vigoare acciză redusă cu 25% pentru motorina standard. Între timp, protecția consumatorilor a continuat controlele și a amendat 6 benzinării care au scumpit carburanții de mai multe ori într-o zi. Frații Tate au fost trimiși în judecată într-un nou dosar în România în care sunt acuzați de trafic de minori. În prezent, frații Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite și se confruntă cu procedura de extradare în Marea Britanie, unde au 59 de capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală și infracțiuni de trafic sexual. Ei au mai fost trimiși în judecată în România și în anul 2022 într-un alt dosar pentru viol, grup infracțional organizat și trafic de persoane. În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul înapoi la DIICOT pentru refacerea lechizitoriului, după ce a constatat nereguli de procedură. România ar putea scoate câți bani doresc de la bancomat. Un proiect de lege aflat la Senat ar urma să dea mai multă libertate posesorilor de carduri bancare. Ar putea scoate de oriunde câți bani au nevoie, fără a mai fi limitați la valorile prestabilite afișate de ATM sau de către banca respectivă. Astfel ar urma să fie eliminate pragurile stabilite de fiecare bancă în parte și care variază între 3.000 și 5.000 de lei. Actul normativ a primit recent un aviz favorabil din partea BNR. Dacă va fi adoptat, băncile și ceilalți operatori vor avea la dispoziție 90 de zile pentru actualizarea sistemelor informatice și adaptarea terminalelor. Proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariul la stat a trecut tacit de Senat. Potrivit documentului, beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare, care vor să lucreze în continuare în instituții publice, vor putea face acest lucru doar dacă acceptă reducerea cu 85% a pensiei pe perioada angajării. Regula nu se aplică pensionarilor care lucrează în sectorul privat. Proiectul va merge pentru vot final la Camera Deputaților. Arena Națională se va redeschide pentru competițiile sportive de la mijlocul acestei luni. Până atunci se schimbă gazonul după concertele și evenimentele muzicale ce au avut loc pe acest stadion în ultimele luni. Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiește anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei, precizează Primăria Capitalei. Primul meci care ar putea să se joace în această toamnă pe Arena Națională ar putea fi FCSB Petrolul Ploiești pe 14 septembrie. Avem vreme caldă astăzi în vestul și sudul țării. După amiază și seara sunt anunțate averse în zona montană și izolat în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi între 23 și 33 de grade. În capitală este o nouă zi caldă, va fi cer senin peste zi. Maxima ajunge la 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: ție, Slavina, Enrique Iglesias pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, să mergem către muzică. Foarte pe scurt, trebuie să stăm împreună. Avengers sunt prietenul tău de la radio, aici cu tine până la 13. Magnetic, de la Bossa, vine imediat Everlasting Army, Van Buren și This World's Dua Lipa. Așa începem ziua de vineri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
3: Numai meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 20:30 pe Digisport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe Digisport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la Digisport 1.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
6: Imediat, să-mi iau telefonul.
5: Vă costă 1000 de lei.
6: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
5: Ia să-mi fac și eu cont.
6: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Park Lake sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together.

Pereți ne-ar spune să le despărțim Dissolves de la Dua Lipa pe Pro FM. 10 și 25 de minute odată cu venirea toamnei, parcă și ambrozia asta e ceva de nedescris. Ne obișnuim cu fiecare perioadă a anului. Ce să facem? Mai mult, de fapt mai bine spus, ne adaptăm, dar avem muzică bună pe Pro FM și chestia asta ne ajută. Trece timpul mai repede și până la urmă îți încarcă și starea de bine. My Body Isn't Ready de la Somber vine imediat. Reveria, Smiley am pentru tine și Fatboy de la Max a Million.

avem pe Pro FM, uneori chiar de asta ai nevoie. De ce se întâmplă și de ce se povestește în piesa Reveria? Să mai lăsăm câteva minute lucrurile să curgă și să nu mai încercăm să controlăm totul, mai ales acum la începutul de weekend. Ne pregătim cu muzică bună de zile libere ceva să vină. Genul ăla, Alina Eremia, chiar acum.

0: mă gândesc la momentul ăla când ai 3% baterie și vrei să-i arăți o piesă bună, poate, sau de ce nu, ceva din galeria ta unui prieten și trebuie să te grăbești, pentru că trebuie să cauți acel ceva și se poate închide telefonul. Cu toți știm momentul ăsta, dar e chill, pentru că avem și o rezolvare. Intră rapid în aplicația Mr. Charge, vezi stația de lângă tine din rețeaua națională, împrumuți o baterie externă și o lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Iar dacă ai un brand de promovat, vezi că Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, ba mai mult, publicul interacționează direct cu ea. Toate detaliile necesare pe mrcharge.eu și mrcharge.ro. Mrcharge, despre asta este vorba. Ascultătorule, mergem către Fix cu Flowers de la Ale Farben și Graham Candy și ne auzim după ora 11.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo Mini Prăjituri Confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Te-am regăsit, ai luat decizia corectă și astăzi ești pe Pro FM, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză în fața noastră și vești despre ultima campanie Follow Pro FM. Aș fi spus din această vară, dar nu mai este cazul, pentru că mergem pe 2 octombrie la concertul Shakirei. Echoes of My Heart se aude imediat, Erai de la Delia, Sorry Papi Topic și 7 de la Spike.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
6: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

11:29 de minute, este vineri, weekendul tot mai aproape și parcă deja începe să se simtă în aer, dacă e să mă întreb pe mine. Vă pup pe Bura Keter cu Move You, numai bună să ridice puțină energia înainte de prânz. Dacă mai întreabă deadline-uri sau pur și simplu numeri, orele până termin programul, să știi că eu rămân alături de tine până la ora 13 să te susțin cu niște muzică.

S-a anunțat un weekend destul de călduros, dacă tot vorbeam mai devreme despre venirea zilelor libere. Vorbim despre 34 de grade mâine în capitală, urmat de 30 undeva pe duminică. Se mai păstrează temperaturile astea și pe săptămâna viitoare. Văd un 32 de grade pe joi, dar după scăderi dramatice, un 21 de grade sâmbăta viitoare. Până la urmă a venit luna septembrie, dar știi cum funcționează. Odată cu trecerea timpului și încălzirea globală, în mod evident, septembrie este noul august.

0: PM de fix 8 minute rămase până la ora 12. Spor la tot ce ai de făcut sau poftă bună dacă te apropii de pauza de masă. Eu mă gândesc deja să trec mai repede peste dimineață, să ajung la prânz. A intrat și cafeaua de la ora 10, dar parcă încă e foame. De hituri, dai de la Shakira, imediat pe Pro FM, Don't Leave de la Accent, Helve de la Fady și tot ce mai ai nevoie pentru o zi excepțională. Rămâi cu mine!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: O vedem pe 2 octombrie să o avem și în playlist. Vorbim despre Follow Pro FM, campania care mai continuă și după finalizarea verii. Cu toate că trebuie să ne gândim serios. Până la urmă vorbim de data de 35 august, ceva de genul ăsta. În momentul de față refuzăm venirea toamnei și cumva cred că refuzăm mai mult ideea să se răcească, să înceapă să plouă, dar parcă o gicuță scoasă de la naftalină nu strică niciodată. M-am cam săturat să mă îmbrac doar în tricouri Pro FM. Avengers sunt. Stăm împreună până la ora 1. Avem avalanșa de la The Urs imediat, Sit My Heart on Fire, Celine Dion și Apus de Soare de la Rareș.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Shopping.

și e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Coloseum.

către soare ne îndreptăm și noi alături de Hugel, Moving to the Sun, s-a auzit pe Pro FM. O să-l căutăm mult și bine după ce o să înceapă perioada aia în care o să se răcească și o să se bată curenții între ei și o să avem ploi. Doamne, ce Moving to the Sun o să fim în perioada respectivă. Momentan suntem în căutarea hiturilor. Am găsit așa totul pe nimică de la Ghesu și Smiley, Don't Say Her Name de la Almut și Shake, Manuele

și multe altele. Imediat, dacă rămâi alături de mine, ne mai obișnuim cu toată tranziția asta și cu ce se mai întâmplă. Mă plâng, cred că de vreo 2, 3, 4, 5 luni despre București și despre cum traficul începe să fie din ce în ce mai aglomerat. Vorbim despre o perioadă anului în care situația încă este prietenoasă. Vorbim despre momentul în care încă n-au început toți oamenii să-și ducă copiii pe la școală, să meargă studenții cu mașina pe la facultate. Sunt tare curioși ce se întâmple de săptămânile următoare. Dacă ai vreo părere despre subiectul ăsta, să știi că te aștept cu ea pe WhatsApp la 077 100 1872. Mă gândesc foarte serios să fac tranziția complet la transportul în comun, dar momentan încă mă mai macină comoditatea.

0: program pentru mine început, pentru altcineva de la ora 13 mai exact. Fii atent cum funcționează toată treaba, mai avem încă o plecare pe toamna asta, pentru că nu mai e vorba despre vară, în cadrul campaniei Follow Pro FM, alături de prietenii de la Carpat în Turism, asigurăm tot pentru concertul Shakirei de pe 2 octombrie de la Madrid. Tu și cel mai bun prieten vă puteți teleporta, da, bine, nu chiar, dar ar fi frumos. Puteți să mergeți la concertul concerturilor direct în Madrid pe 2 octombrie la Shakira, cu toate cheltuielile incluse, după cum am spus mai devreme, ești de Carpat în Turism și de Pro FM. Zbor, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Ce trebuie să faci ca să poți să câștigi experiența asta? Să fii alături de Pro FM săptămâna viitoare pe 7 septembrie. Dăm startul înscrierilor, așadar bine ai face să rămâi alături de noi. Vezi că dacă mai folosești și codul Pro FM, mai primești și 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Dacă intri pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Îți mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim și mâine de la ora 12 cu The Official 40, clasamentul oficial de aici de pe Pro FM, în care ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

căutat mult ziua asta. Vreo 5 zile am căutat-o și uite că am găsit-o. Ești pe Pro FM, Florin Goldic sunt până la ora 15 împreună cu tine. Mai spre 16, așa, cred că stau un pic mai târziu. Avem hituri, avem muzică, ne auzim și online pe aplicațiile Pro FM de pe mobilul tău, iOS, Android, pe profm.ro și pe frecvențele din toată România. Vin cu Florian Rus în câteva momente, Atâtea inimi, împreună cu Holy Moly și cu piesa asta de la Demotans, care sună foarte bine, cu energie, cu tot ce trebuie, în prag de weekend. Se numește, ține-mă minte, remixul Pato and Belu pe Pro FM, sună așa. Și cred că dacă n-ar fi vineri, ar și merge play-ul. Ia, uite așa.

0: vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
11: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activitate

Soon la Pro FM. Ne apropiem de ziua fatidică, așa cum se pune problema în ultimele zile, de luni 7 septembrie, când începe școala. Asta a fost și discuția dimineață la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Fără Ionuț, motivat, el este proaspăt tătic, dacă n-ați prins vestea ieri. E bine, au

bucurăm de el. Ai muzica de la Pro FM. Baftă multă celor care încep școala de luni. Baftă multă părinților care o să circule prin trafic de luni pe drum spre școală. Și să avem drum bun și astăzi, pentru că fiind vineri, o să fie aglomerație peste tot. Cu răbdare ajungem. Hai să nu ne stricăm zilele din pricina traficului, da? Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Imediat și Post Malone, I Like You. Ești pe Pro FM, rămâi!

parte cea mai bună a săptămânii? Putem să considerăm asta, nu? Cea mai bună parte a săptămânii, ziua de vineri. E și sâmbăta, din punctul meu de vedere, o zi bună. Duminica, nu știu ce să zic, că se apropie luni și parcă deja simți așa că lucrurile se schimbă. Deci, vineri și sâmbătă, parcă sunt zilele de weekend, cu adevărat de weekend. Vinerea vreo jumătate, că încă mai suntem și noi la treabă, mai avem lucruri de făcut, mai una alta. Iar sâmbăta toată plină, se întâmplă lucruri sâmbăta. Uite, se mai pleacă aici colo, în București am văzut că se mai întâmplă niște lucruri și pe la mare încă mai e sezon și pe la munte e ceva aglomerație, ceea ce probabil trebuie să ne pregătim, să ne așteptăm și pe șosele. Dar drum bun dacă ești la volan, de muzică ne ocupăm.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
0: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât, 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

orice petrecere. Lazy Ed și Joe, Mor după tine. E început de oră 2 și un pic arată ceasul. Vineri după amiază. În continuare, mi se pare, spuneam și mai devreme, cea mai bună zi din săptămână, cea mai bună parte a săptămânii este vinerea asta după amiază, pentru că nu ne înfață decât sâmbăta liberă, nici de cum altceva. Cu sâmbăta aveam eu o problemă, de fapt nu cu sâmbăta, ci cu duminica, pentru că simțeai cum vine luni aproape, mai ales acea luni de pe 7 septembrie. Dar hai să le luăm pe rând, suntem într-o zi de vineri, 4 septembrie, hituri la radio, Catch Your Animal imediat, îți aduc și Let Me Be de la The Second Voice, adică fix piesa asta, mă întorc cu tine și cu muzica la Pro FM.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
12: Imediat. Să-mi iau telefonul.
11: Vă costă 1000 de lei.
12: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
11: Ia să-mi fac și eu cont.
12: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
13: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
14: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel numărul 3, sector 4, București.

Love Me. Așa se numește piesa asta. Dacă ți-a plăcut, e în playlistul Pro FM. O mai dăm, ne place și nouă. Asta dacă n-ai apucat să-i dai un Shazam încă. Nu uitați și pe site pe profm.ro și pe aplicațiile de mobil poți să vezi ce piesă se aude la radio și să o poți adăuga apoi în playlistul tău. Evident, o ai cu tine oricând prin aplicațiile Pro FM de iOS și Android. Muzica de la noi este acolo în magazinul tău de aplicații, în App Store, în Google Play. Găsești Pro FM, poți descărca gratuit și uite așa, ai muzica acolo cu tine, în buzunar, la purtător, oriunde avea internet, evident și pe site pe profm.ro, ne poți asculta de oriunde. Îți mulțumesc că ești cu mine acum pe net și vin cu hiturile David Guetta imediat, Run Run River, îți aduc și Mario Fresh, Necesar, Ina, Morenito și o super piesă chiar acum de la Naked, se numește Glide. Rămâi pe Pro FM!

Angels Above Me, David Guetta, el e vinovat de piesa asta. Am în perioada asta pofte de sezon, cum ar veni. În ultima vreme am mâncat porumb fiert și, ce să zic, Doamne, ce bun e, adică uitasem. Odată pe an mi se pare că are farmec să mănânci porumb fiert în perioada asta. Și tot acum se face și strugurele. Deja am văzut câteva vii la care am așa un pic de poftă. Am văzut strugurii că s-au copt, zic, erau buni și săptămâna trecută, dar mai stau un pic, cred că mă duc săptămâna asta să culeg de acolo, că mi se pare că se fac exact cum trebuie săptămâna asta. Bine, în unele zone deja s-au făcut, poate că a început și mustul să se facă și vinul și tot așa, dar eu am poftă pentru strugurii aia. Făcut bine de tot, fix în perioada asta. Nu aș combina cele două pofte, adică nu-mi dau seama dacă e bine să combin și strugurii și porumbul fiert. Nu cred că e o combinație, sau poate e o combinație bună. Știu că mai poți să mai faci cu brânză, cu nu mai știu ce, strugurii și combinații de-astea interesante, dar parcă cele două nu le-aș combina, le iau separate. Să vedem. Eu zic că e ok așa. Armin Van Buuren, Everlasting și Alex Warner în câteva momente. On My Mind, ești într-o după-amiază de septembrie, aici cu Pro FM, cu hiturile de la radio. Rămâi! Ascultă-ți mult!

Da, de septembrie avem și vineri în calendar, adică toate lucrurile se aliniază numai bine. Acum știu că unii dintre voi, marea majoritate, sunteți la treabă încă, se lucrează astăzi, dar și când se termină munca, hai că știu că ai planurile alea, abia aștept să și să și să și să și

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

0: surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
7: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
8: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Colosseum Mall.

live, recunosc că n-am auzit pe nimeni să cânte așa frumos. Are o emoție care se simte din voce și din ce cântă ea atunci când cântă live. Dacă vrei să vezi momentele cu Emma live, sunt pe canalul de YouTube Pro FM România. De aici din studio a cântat cu cei de la Carla's Dreams, a mai cântat și singură. De fiecare dată, Doamne, cum sunau piesele alea live. Mi se pare că sunau mai bine decât în studio și probabil ea

ureche, Echoes of My Heart. Ce super piesă de la Feli cu Grasul XXL. Se înțeleg foarte bine, colaborează de mult, s-au întâlnit, cred că prima dată în Timișoara, povestea, cred că Feli la un moment dat. Oricum, poveste lungă, uite hitul venit împreună, Grasul XXL, Feli, fostul, chiar acum, la Pro FM. Oh,

interesante. Ce se întâmplă dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan? Ce se mai întâmplă în materie de concursuri, evenimente, noutățile? Sunt toate acolo pe social media. Dacă n-ai dat un follow, share, subscribe, ce se mai dă acolo pe online, tap, tap, toate cele, atunci hai să ne împrietenim, da? Asta e prima etapă, e primul pas, da? Să ne dai un follow acolo pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM, unde începem să punem din ce în ce mai multe lucruri tari de dimineață sau de peste zi, ce se întâmplă la radio și nu numai, ce se întâmplă și când e doar muzică la radio și ne facem noi de cap aici în studio. Rămânem cu hiturile aproape, Alex Parker, imediat Sun in Your Eyes, Cabron, lumea n-ar mai fi tango de la Daniel David și chiar acum piesa asta

toate lucrurile ce implică aventura asta sunt rezolvate din punct de vedere financiar, doar vii împreună cu cine vrei tu, că mai e pe cineva cu tine, și mai punem și doi DJ Pro FM pentru ca totul să însemne distracție și amintiri pentru o viață. Asta înseamnă. Mergem la Shakira, mergem în Madrid pe 2 octombrie la concert live, iar de luni încep înscrierile. Mulțumim că sunteți cu noi de fiecare dată și baftă tuturor pentru a ajunge la această ultima experiență Follow Pro FM din anul 2026. Dacă vrei în continuare în vacanțe, nu uita că ai reduceri. Dacă ai codul Pro FM, poți să primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Folosește codul Pro FM pe carpatan.ro sau poți să rezervi și în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și ne bucurăm, iată, și de o aventură în Madrid. Pe 2 octombrie mergem la Shakira, iar de luni încep în

0: S-a făcut ora 16 și avem știri de la George Sandu. Te salut, George!
1: Bun găsit! O bucată de dronă fără explozibil a fost găsită pe plajă la Constanța. Cântăreața Dana Marihuana a fost condamnată la peste 5 ani de închisoare, iar Sorana Cârstea joacă azi la US Open cu o sportivă pe care nu a bătut-o niciodată. O bucată dintr-o dronă a fost adusă de valuri pe plaja Modern din Constanța. Oamenii au văzut resturile și au alertat autoritățile. Din primele cercetări ar fi vorba de o aripă a unei drone avariate, care nu avea explozibil. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Recent, o bucată dintr-o altă dronă a ajuns la mal și în stațiunea Olimp și a fost detonată în siguranță, după ce s-a stabilit că avea încărcătură explozivă. Cântăreața hip-hop Daniela Coteanu, cunoscută ca Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri și conducere sub influența drogurilor. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în 10 zile. Dana Marihuana a fost oprită în trafic acum 2 ani pe DN39 în localitatea 2 Mai. Ea a fost reținută atunci, plasată în arest, iar apoi mutată în arest la domiciliu. Alături de ea au mai fost condamnați și alți doi bărbați aflați în autoturism cu cântăreața, la peste 6 ani de închisoare pentru aceleași infracțiuni. Trotinetele electrice de închiriat nu vor mai putea fi folosite în parcuri și la evenimentele stradale cu public numeros unde circulația mașinilor este interzisă. Ele au fost setate în așa fel încât să nu mai pornească în aceste perimetre, anunță Primăria Capitalei, după ce a avut discuții cu operatorii de trotinete. Înainte, viteza trotinetelor scădea la 5 km pe oră când se apropiau de parcuri. Mersul cu trotinetele electrice în parcuri este interzis de anul trecut. Amenda este de 500 de lei. Donald Trump surprinde din nou. Casa Albă a lansat un joc video online în care obiectivul este expulzarea a cât mai multor imigranți aflați ilegal în Statele Unite. Este inspirat după jocul Snake, iar jucătorul trebuie să adune persoane care au trecut râul Rio Grande pentru a le deporta. Un alt joc lansat în aceeași zi pare ca obiectiv construirea unui zid de la granița cu Mexicul în stilul jocului Tetris. Inițiativa a strânit critici din partea organizațiilor pentru drepturile imigranților. Donald Trump a făcut din expulzarea imigranților ilegali o prioritate în al doilea mandat al său de președinte. Sorana Cârstea intră pe teren la US Open în această după-amiază. Joacă de la ora 18 împotriva italiencei Yasmin Paolini în turul al treilea. Scorul este de 3-0 în favoarea lui Paolini. Dacă va reuși să se califice în optimi, pe Sorana o așteaptă un meci greu cu Jessica Pegula, favorită numărul 3 la US Open. Vremea se încălzește puternic de mâine. În mare parte din țară va fi caniculă, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Maximele vor ajunge până la 36 de grade în sud. Spre după-amiază, în jumătatea de nord, sunt așteptate ploii și furtuni, iar noaptea instabilitatea se va extinde și în centru și est, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

Amândoi la început de ora 16, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan, sunt 3 ore, le avem de petrecut împreună, desigur, cu cele mai tari hituri marca Pro FM și cu număr de WhatsApp 077 100 1872. Acolo te aștept să-mi scrii absolut orice îți trece ție prin cap. Cere-mi o piesă, spune-mi bine ai revenit, Mircea. Spune-mi update-ul cu traficul, acum pleci de la serviciu, ai apă caldă, lucruri de genul acesta. Eu m-am pregătit și cu câteva informații calde. CNA răspunde criticilor privind noile reguli pentru creatorii de conținut. Așadar, cine mă ascultă și se ocupă de YouTube, de Snapchat, TikTok, Facebook, Reel-uri și așa mai departe, să asculte că bine face. O să vorbim și despre Follow Pro FM și, printre altele, îi dăm desigur cu hit după hit, cum am

0: 16:23, Jubal și Ocean House, tocmai s-a auzit la Pro FM, o piesă care mie îmi place foarte mult și pe care aș nominaliza-o așa, ca fiind candidată la piesa anului. Uite, și un mesaj foarte interesant care îmi dă dreptate.
1: Bună, Mircea! Mulțumesc pentru piesa asta!
0: Cu plăcere,
1: m-am
0: lumii!
1: M-am ucerit de la prima auzire. O ascult cu plăcere ori de câte ori o aud la voi.
0: Ne bucurăm tare mult, Luminița, să știi că la fel pățesc și eu cu piesele. Când aud despre una că este bună, rău de tot, atunci zic, domne, asta ajunge hit. La fel am simțit și cu Hugel, cu Moving to the Sun și cu Bam Bam și așa mai departe. Îl am și pe colegul Mark Ryan, care îmi zâmbește prin geam. Da, lucruri interesante se întâmplă la noi în studio. Le puteți vedea pe toate și pe Instagram și pe TikTok. Și apropo, avem și o aplicație pe care o puteți descărca gratuit de pe Google Play și de pe Android Store. Hai să-i dăm cu Pay to Exist în continuare și Jonas Brothers, Love Me to Heaven, imediat la Pro FM.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără. Sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: copii, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fie

0: premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 16 și 39 de minute, am dat un refresh la temperaturi ca să vedem ce se întâmplă cu clima în această perioadă, pentru că este 4 septembrie, mai avem două săptămâni sau ceva de genul acesta până când e echinopțul de toamnă, când teoretic atunci începem să vedem schimbările adevărate în vreme. Deocamdată este exact cum s-a întâmplat în iulie și în august, eu nu văd niciun fel de diferență. În Brașov 26 de grade Celsius, București 29, dar credeți-mă, se simt spre 35 așa, mai ales în soare. Cluj-Napoca 27, Constanța 24. Cel mai frig este la Constanța și văd că sunt și niște nori și e pe bază de ploaie acolo. Craiova 30, Galați 29, Iași 29, Oradea 27, Târgu Mureș 27 și cel mai cald la Timișoara 31 de grade Celsius. Îi dăm înainte noi cu Fady și Helloway și When We Were Young de la David Guetta imediat la Pro FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Numai meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 20:30 pe Digisport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe Digisport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la Digisport 1.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kik. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
13: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
15: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

Ce dorm era de piesa asta de la The Worst, Râmul interzis, practic prima cu care s-a făcut omul cunoscut. Keep them coming, cum s-ar zice, aștept piese noi și de la Carla's Dreams de foarte mult timp. Parcă e nevoie așa de un suflu nou, de ceva ce ei știu cel mai bine să facă. Ne apropiem de Fix, avem știri de la George Sandu și după Fix o să vorbim despre ce zi interesantă se sărbătorește astăzi. Și practic este și liniștea dinaintea furtunii, începând de mâine o să auziți pe toată lumea că vorbește de Insula Iubirii. Așa că hai să ne bucurăm de aceste momente de semiliniște care anunță furtuna, cum ar veni. Uită-te în ochii mei până în Fix de la Holy Moly și ne auzim după 17. Mircea Ivan sunt eu, stai.

0: septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Farmer, ulei de măsline extra virgin, un litru la 42,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Chei? Check.
2: Portofel?
1: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
0: Dacă nu e acolo,
1: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

0: S-a făcut ora 17 și avem o nouă porție de știri de la George. Te salut, George!
1: Salut, Mircea! Bun găsit! Benzina a atins un nou maxim istoric. ANR a aprobat investiții pentru baterii de stocare a energiei, iar FRF a pus în vânzare pentru meciul de acasă cu Suedia din Liga Națiunilor. Noi recorduri de preț pentru carburanți, benzina a ajuns la 9 lei și 70 de bani pe litru la unii dintre comercianți, cel mai mare preț atins vreodată, și motorina s-a scumpit și trece la toți comercianții din capitală de pragul de 10 lei pe litru, potrivit prețurilor monitorizate de economica.net, asta în condițiile în care prețurile scăzuseră marți cu 17 bani pe litru, ca urmare a reducerii accizei până la nivelul maxim prevăzut de legislația de criză. Până pe 15 septembrie rămâne în vigoare o acciză redusă cu 25% pentru motorina standard. Undă verde de la ANRE pentru proiecte de stocare a energiei cu o putere totală de aproape 700 de megawați. În aceeași ședință au fost aprobate proiecte de energetice de peste 1000 de megawați, inclusiv parcuri fotovoltaice și eoliene. Președintele ANRE, George Niculescu, spune că investițiile ar putea ajuta România să recupereze decalajul față de Bulgaria la capitolul stocării energiei. Vecinii de la sud de Dunăre au o capacitate instalată de 8,6 gigawați-oră, ceea ce plasează Bulgaria pe primul loc în lume la stocarea energiei în baterii. Luna iulie a adus mai mulți turiști în țara noastră față de aceeași perioadă anul trecut. Au fost cu 6% mai mulți vizitatori și în același timp a crescut și numărul înoptărilor în unitățile de cazare. 80% au fost români, iar restul turiști străini veniți în principal din Germania, Italia și Statele Unite, potrivit datelor de la statistică. Cele mai căutate destinații au fost Capitala, Constanța și Brașovul. Cu toate acestea, primele 7 luni ale anului arată că numărul sosirilor și cel al înoptărilor au scăzut față de perioada similară din 2025. Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina se reiau în acest weekend. Președintele Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii lui Trump au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar niciodată și la Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a vorbit până acum doar la telefon cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace, dar refuză în continuare să cedeze teritorii necucerite în Donbas. De cealaltă parte, Vladimir Putin spune și el că vrea negocieri, dar în condițiile sale. Suporterii naționale pot cumpăra de azi bilete pentru meciul România-Suedia din Liga Națiunilor. Acesta va fi primul meci oficial al tricolorilor disputat acasă cu spectatori de la numirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 50 de lei la peluze și 130 de lei la tribune, iar tinerii beneficiază de reduceri. România-Suedia este pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea se încălzește puternic de mâine. În mare parte din țară va fi caniculă. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Maximele vor ajunge până la 36 de grade în sud. Spre după amiază, în jumătatea de nord, sunt așteptate ploi și furtuni, iar noaptea instabilitatea se va extinde și în centru și est, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

0: 17:21, CNA răspunde după scandalul din ultimele zile. Creatorii de conținut cu peste 100.000 de urmăritori care difuzează publicitate și parteneriate pe conținutul pe care îl oferă utilizatorilor vor trebui să se notifice la CNA. Procedura, spun cei de la Consiliul Național al Audiovizualului, este doar o formalitate. Influencerii care se încadrează vor trebui să completeze un formular. Adică, practic, e un fel de luare în evidență sau de dare în evidență, să zicem așa. Cei care spuneau că decizia introduce cenzură, că se creează obligații pentru cetățeni printr-un act administrativ, fără ca Parlamentul să fi decis asta. Pragul de urmăritori a fost coborât față de varianta discutată inițial. Toate aceste întrebări care au apărut au primit un răspuns oficial de la CNA. Găsiți comunicatul pe pagina de media.ro sau dați un search pe Google. Cei care sunteți creatori de conținut, cu siguranță vă interesează ce a publicat CNA-ul, că vorba aia, trebuie să fim în legalitate toți să câștigăm, cum ar veni, o pâine. Hai să o câștigăm și noi, că doar suntem la radio. The Mountains, ține-mă minte, ți-am pregătit. Și Spike, Naufragiat, se aude imediat după, la Pro FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: La tine, la Selgros, ai roșeni, biscuiți cu umplutură 190 de grame, diverse sortimente, la 4 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

0: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
3: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot, lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: face ce ce?
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: I just wanna dive, dacă nu este steagul roșu arborat BTS și Swim tocmai s-a auzit la Pro FM. Și dacă tot e vorba de mare și de vară, chiar a început și programul Litoralul pentru Toți, parcă acum, de la 1 septembrie au mai scăzut prețurile pe litoral. Cine n-a reușit să ajungă până acum poate să se ducă pentru prețuri mai mici. Problema este ce faci când ajungi și rămâi fără baterie la telefon. Mai 3% și trebuie să mai dai și două telefoane, trebuie să intri și pe Waze, să verifici și restaurantul de mâncare, nasol moment. Dar niciun fel de problemă, am găsit o rezolvare. Intri rapid în aplicația Mr. Charge. Vezi stația de lângă tine din rețeaua națională, împrumuți o baterie externă și o lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Este exact ca la mașinile pe care le închiriezi din aeroport, decât că e cu baterii. Iar dacă ai un brand de promovat, Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale în locații premium unde reclama ta nu doar se vede. Publicul interacționează direct cu ea. Dacă vrei detalii, intră pe mrcharge.eu și mrcharge.ro.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și plasturii Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Orologiul arată ora 18 și avem știri de la George. Te salut din nou, George.
1: Salut, bun găsit! Inspectoratul școlar din Cluj a cerut școlilor să trimită elevi la slujba de început de an organizată luni. Tarom renunță la o rută pe care a zburat timp de 16 ani, iar Marcos Llorente s-a retras de la Naționala Spaniei. Scandal la Cluj după ce Inspectoratul Școlar Județean a trimis o scrisoare școlilor prin care solicită prezența elevilor luni în prima zi de școală la o slujbă religioasă. Participanților li se cere să fie la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca la ora 11:30 pentru slujba Te Deum, pentru binecuvântarea începutului de an școlar. Adresa a fost trimisă tuturor unităților de învățământ din județul Cluj, care ar trebui să trimită câte o clasă însoțită de profesorul de religie. Ministerul Educației a reacționat azi. Participarea la eveniment trebuie să fie facultativă și nu reprezintă o obligație pentru elevi, a transmis ministrul interimar al educației Mihai Dimian. DNA a făcut percheziții la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată de DNA și în 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Românii pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro cu scadență de până la 10 ani. Programul se desfășoară de azi până pe 11 septembrie. Donatorii de sânge primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, pentru donatorii, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei. Titlurile pot fi cumpărate de la băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Compania aeriană de stat Tarom va renunța definitiv la ruta București-Belgrad. Decizia intră în vigoare la finalul lunii octombrie, după 16 ani de operare. Ultimul zbor direct pe ruta București-Belgrad al Tarom va fi operat pe 24 octombrie. Doar Air Serbia va mai oferi curse pe această rută de luna viitoare. Tarom a mai renunțat în ultimii ani și la rute precum Londra, Barcelona, Viena și München, ca parte a planului de restructurare agreat cu Comisia Europeană, scrie Economica. Net. Jucătorul de fotbal Marcos Llorente și-a anunțat retragerea de la Naționala Spaniei. El are doar 31 de ani și tocmai ce a câștigat în vară Cupa Mondială cu echipa după ce a învins Argentina. Llorente a disputat 27 de meciuri pentru Naționala Spaniei. Fotbalistul lui Atletico Madrid a precizat că decizia era luată încă dinaintea campionatului mondial și că nu a fost influențată de rezultat. Vremea se încălzește puternic de mâine. În mare parte din țară va fi caniculă, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Maximele vor ajunge până la 36 de grade în sud. Spre după amiază, în jumătatea de nord, sunt așteptate ploi și furtuni, iar noaptea, instabilitatea se va extinde și în centru și est, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

Începe weekendul, da, Mircea Ivan sunt și mai avem și ora asta de petrecut împreună, în care să facem trecerea către weekend. De când îl așteptam, practic, de duminica trecută îl așteptam. Sunt convins că și voi, gata cu munca, avem și noi două zile de respiro, așa că haide să intrăm în vibe-ul ăla care trebuie. Vorbim ora asta și despre noua noastră șansă pe care ți-o dăm să o asculți pe Shakira. Mai avem, practic, încă un concurs Falopro FM, încheiem aventura la Madrid pe data de 2 octombrie. Îți povestesc imediat despre ce este vorba, dar până atunci, haide să te agăți cu niște muzică. Ina Morenito, ora asta la Pro FM. Îți aduc și Cat's Eye cu Animal. Și un featuring tare între Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Mircea Evans sunt, începem cu Costi, Solo Tu.

0: 18:19. A cam trecut vara, cel puțin calendaristic, cu toate că, din punct de vedere al climei, suntem în continuare in full swing. Dar vara asta am trăit niște experiențe care ne vor rămâne foarte mult timp în suflet. Am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit energia BTS la München, iar la Londra am pornit în cea de-a treia aventură Falopur FM, Ariana Grande. Pe 1 septembrie tocmai s-a încheiat The Weeknd, magia concertului The Weeknd în Barcelona. Însă aventura Falopur FM alături de Carpat în Turism, prietenii noștri, se apropie de final pentru anul acesta și o să o încheiem absolut grandios, dar grandios să zic. Dai, dai spre Madrid, la cea care a cucerit topurile din întreaga lume, cea cu care am crescut eu când dansaia se unduia ea în noroi. Da, la Shakira mă refer, desigur. O ascultăm live pe data de 2 octombrie în Madrid. Când dăm startul înscrierilor? În mai puțin de 3 zile, adică pe 7 septembrie, de luni, împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Ca de obicei, ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și, bineînțeles, și niște bani de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira, repet, pe data de 2 octombrie. Și încă ceva pentru cei care sunt în situația de a-și mai lua un concediu sau care au amânat foarte mult timp. Dacă acum îți cauți o vacanță de peste 2000 de euro, folosește codul FM și ai o reducere de 100 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé, comand online în 2 minute.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, două straturi, 60 de metri, la 7 lei și 99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Abonament la sală?
14: Scump!
13: Abonament la streaming?
14: Costă!
13: Aplicația Pro FM?
14: 100% gratuită!
13: Hituri,
14: show-uri interactive
13: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
14: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Pro FM, 18 și 35 de minute. Astăzi este 4 septembrie și conform daysofthere.com se sărbătorește National Lazy Moms Day, ceea ce mi se pare absolut superb. Deci, practic, în traducere, ar fi ziua internațională a mamelor care vor să fie leneșe. Și, sincer, la cât de multă treabă și la cât de multe lucruri au de făcut mamele din viața noastră, cărora le mulțumim, bineînțeles, și ne ridicăm pălăria în fața lor. Te pup, mamă, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut pentru mine. Eu zic că măcar o zi, dar o zi din an se pune și merită absolut toate femeile așa ceva. Lazy Moms Day, și cred că ar trebui să fie nu numai pentru mame, ar trebui să fie pentru toate femeile, cu toate că acum o să fie câțiva cârcotași care o să zică, păi ce, Mircioc, au și mărțișorul, au și 8 martie, au și Crăciunul, au și 1 iunie, au și Revelionul, tot. Lasă, domne, să fie și mai ales pentru mame National Lazy Moms Day. La mulți ani tuturor, hai să-i dăm cu Michico de la Jason Derulo pentru sărbătoare. Și Alina Eremia, nu te mai aștept imediat, tot aici, la Pro FM.

0: 19 și final de emisiune pentru mine. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc și pentru mesajele de pe WhatsApp. Chiar a mai venit unul recent de la, haide domne, de la Viorel Victor. Viorel Vieru Victor, foarte tare, 3DV, zice: bună seara, în perioada 6-14 septembrie îmi veți lipsi, concediu fără semnal. Îți dorim un concediu plăcut și hai să ne bucurăm de weekend, pentru că începe, cum spune colegul Fere, pe care l-auziți de la ora 19, e gluma aia lui cu ce urmează sau ce zi e... Ce urmează e weekend, sau cum? Îl las pe el să o spună, că el o spune mai bine. Mircea Ivan sunt eu, ne reauzim săptămâna viitoare de la ora 13. Sunt aici la radio toată săptămâna alături de voi. Iar până în fix, vă las cu Irina Rimes și Petale. Și pe final îți zic ce spune de obicei: să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
4: Imediat. Să-mi iau telefonul.
3: Vă costă 1000 de lei.
4: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
3: Ia să-mi fac și eu cont.
4: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu, 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
2: Pro FM e Open Radio!

seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșanu aici cu voi în frumoasă zi de vineri. E vineri, e vineri, ce bine că este vineri. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, că sunteți acasă, în mașină, oriunde vă aflați, dacă suntem împreună, e tocmai potrivit. Început de ediție pentru mine, sfârșit de zi pentru voi, să fie o seară cât mai liniștită și frumoasă în ziua asta de vineri. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, de-ndată pe Pro FM, iar eu mă întorc.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
3: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
4: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg, roșii prunișoare 4,79 kg, ardei gras 4,79 kg și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activ-

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Dragilor, mai ales cei care sunteți la volan în acest moment, am pus mâna pe un studiu care s-ar putea să vă surprindă, dar pe mine m-a surprins, deși fac parte din categoria celor care, să știți că nu am apăsat diverse butoane din mașina lor. Un studiu făcut pe 3300, nu pe 3000, scuze, pe 1350 de șoferi, ne spun că 26% nu folosesc deloc cruisul control, iar 27,3% schimbă regulat modul de condus, doar 27,3%. Voiam să vă întreb dacă aveți vreun buton în mașină pe care nu l-ați apăsat niciodată. 0771001872. Bună seara tuturor celor care sunt pe WhatsApp și mi-au dat aici un semn, vă salut și vă sunt foarte recunoscător că suntem și azi împreună.
1: Bună seara.
0: Exact. Vine garsoniera, când vine garsoniera? Garsoniera o să înceapă și ea, cât de curând.
2: Follow Pro FM, Cosmin din Iași.
0: Cosmine, mai ai până la Follow Pro FM și Shakira, să știi. Salut, fere weekend plăcut, Bogdan din Oradea aici cu tine, la fel și Vivi ne salută și o salutăm și noi pe ea. Aud imediat pe Pro FM Alina, Iremia și Mihail, care-i butonul din mașina ta pe care nu l-ai apăsat niciodată? 0771001872.

0: ce buton n-ai apăsat niciodată în mașina ta? Asta a fost întrebarea pe care o am, pentru că mi-am dat seama că am ceva butoane pe care nu le-am apăsat.
1: La mașina aceasta nu am folosit niciodată pilotul automat.
0: Pilotul automat. Eu am un buton care mi-arată așa ca un fulger și ștergătorul. Nu știu ce face ăla, chiar nu l-am încercat vreodată. Sunt butoane pe care nici m-am gândit să le folosesc vreodată, zice și Adriana, apropo de mașină. Eu am folosit toate butoanele, credeți-mă, fiecare are rolul lui. Asta n-am dat seama, fiecare are, eu nu înțe, rolul lui. Acum... Și rolul ăla poate să fie mai mare, mai mic. Acum, na, Moving to the Sun, imediat, My Body Isn't Ready.

Hai să mă ador în Madrid, a zice eu mai degrabă, căci ne apropiem de ultima oprire din acest an, Follow Pro FM. Aventura asta, susținută de Carpathian Tourism, se apropie de final și n-aveam altfel cum să încheiem decât grandios. Dai, dai spre Madrid, la cea care a cucerit topurile din întreaga lume, Shakira, live pe 2 octombrie, iar startul înscrierilor începe pe 7 septembrie, adică de luni, împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism. Ne ocupăm de zbor, de hotel, de bilete la concert și banii de buzunar, așa că tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid, la Shakira, pe 2 octombrie. Și încă ceva care ți-ar prinde bine, dacă îți planifici următoarea vacanță, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Ne întoarcem de dată în ora cu numărul 2, fără să rămâi pe PROFM.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico. Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
0: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu, ora cu numărul 2 a venit aici. Nu mai visăm la case, dar visăm la afaceri. Vă povestesc despre ce e vorba. De îndată vin și cu muzică, e vineri, să nu uităm să ne relaxăm, că mai trecut de o săptămână grea. Ce muzică vă aduc ora asta, i-auziți?

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
4: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
5: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie? Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Nu mai visăm la case, visăm la afaceri, conform unui studiu Wells Fargo Money făcut pe 3773 de persoane adulți, în proporție de 61% spun că vor o afacere proprie pentru că face parte din visul lor, dar o văd și ca o cale spre control asupra propriului viitor. Deci nu mai visăm la casa aia cu gard, visăm la un SRL. Aia e situația. Dacă ai deschide mâine o afacere, care ar fi aia? 077-100-1872. Sunt curios. Se cirăni imediat cu rachetele pe Pro FM. Fere, sunt întotdeauna. Pro FM. Open Radio.

Muesli, ce, Muesli, ce facem cu garsoniera? Mă întreabă prietenul meu, Muesli. Facem bine cu garsoniera. Suntem aproape de finalul renovărilor, ceea ce înseamnă că ne întoarcem cu forțe proaspete. Vă întrebam mai devreme cam ce business ați vrea să vă deschideți în contextul în care mulți români visează la USRL acum. Nu mai visează la piscină, la casă, la... visează la USRL ca să aibă control asupra finanțelor. Dacă ar fi să vă deschideți un business, care ar fi acela? O fabrică de încălțăminte. Eu să fac călcăiul, să facă. Vai, vai, ce mi-a zis Muesli aici. Băi, Muesli. Băi, Muesli, mă, ce mi-ai făcut? Fabrică de sucuri. Aș vrea să performez fix în ceea ce îmi place mie. Mi-aș face o școală de cursuri, o școală de cursuri. Distilărie de rom, zice și Sergiu. Gata, m-ați comis, sunteți antreprenori cu toții. Dăm mai departe că nu mai pot. James Blunt, DJ Project, de îndată pe Pro FM Fere. Sunt rămâneți.

final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem la școală de luni. Nu noi, ci cei mai mici decât noi și norocoși, dar nu înțeleg ei că sunt norocoși, că se întorc la școală. Și pot să înțeleg perfect asta. Ce nu-ți lipsea din ghiozdan, discutăm ora viitoare când mai avem și mega hituri, pentru că este vineri și ne apropiem de weekend. De fapt, e weekendul aici. Ce să mai încolo și încoace, rămâneți cu mine pe Pro FM.

0: Aduci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Bună seara din nou, bine v-am regăsit. Cineva și-a dat seama că am răcit un pic, dar am fost răcit, mi-a trecut și m-a întors răceala că nu am tratat-o ca lumea. Dar sper că nu se întoarce foarte tare. Parcă fac un pic de febră, dar sunt bine, sănătos, mai ales că este bine. N-am voie să fiu răcit în weekend. Ne întoarcem la școală de luni, un alt motiv pentru care n-aș putea să fiu răcit. Ce nu-ți lipsea din ghiozdan, vorbim de îndată și îți mai aduc și hituri în ultima oră de program pe care o avem astăzi. Fere, sunt cu tine până la 22, evident.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

Nu ne întoarcem la școală, nu noi, cei mai mici decât noi, am început să vorbesc ca un bătrân, cei mai mici decât noi. Nu ne întoarcem noi în băncile școlii, dar bine ar fi fost că frumoasă perioadă pe care n-am apreciat-o fix cum trebuia atunci. 2,9 milioane de elevi și preșcolari încep luni 7 septembrie, anul școlar 2026-2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri, iar prima vacanță vine fix la o lună de la începere, cam la o lună, chiar puțin mai devreme, pe 5 octombrie, da? Deci te duci mai și o bine meritată pauză imediat de la început. Cei de clasa 12 și a 8 vor termina mai devreme, pe 11 iunie cei de clasa 8 și pe 4 iunie cei de clasa a 12. Baftă tuturor în noul an școlar, iar celor care aveți examene să vă pregătiți bine ca să vă atingeți obiectivele. Ce nu vă lipsa din ghiozdan? Eu vă zic ce nostalgie am și sunt curios dacă cineva mai are nostalgia asta. Mama mea mi-a cumpărat întotdeauna parfum, caiete parfumate. A prins cineva caietele parfumate la școală? Nu vă zic firma, că am senzația că încă mai e pe piață firma respectivă. Caietele parfumate nu mai există, dar eu le-am avut. 077 100 1872, chiar sunt curios de răspuns.

luni se întorc ai noștri la școală. Ce nu-ți lipsea din ghiozdan? Mă gândeam dacă ați prins sau n-ați prins caietele parfumate. Nu o să vă zic de unde erau, că mai există brandul, am verificat între timp, dar văd că există oameni din generația 93 aici pe Pro FM, pe care îi salut. Noi cei care am terminat de mai bine de 10 ani liceu și care am prins caietele parfumate. Ce mă bucur că suntem. Nu știu dacă Mark Ryan a prins sau nu caietele parfumate, nu cred, dar Mark Ryan vine la program de îndată cu Lost Control-ul ca să fie weekend în toată regula, cu o petrecere pe cinste, iar garsoniera, pentru că mă tot întrebați de asta, știți că și ea revine aici pe Pro FM mai curând decât te aștept. Ține-mă minte imediat și You Love Me, dar și Little Bit of Love pe Pro FM. Fere sunt, mă întorc de îndată. Pro FM.

Și cam asta a fost pe astăzi. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare tare. Vă dau întâlnire luni de la 19, tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereștean, nu am fost eu. Vine Mark Ryan cu al său Lost Control, ca să fie petrecere în toată regula. Așa că nu schimbați, rămâneți pe Pro FM. O să aveți parte de cele mai tari mixuri și de vibe-ul ăla potrivit de weekend. Până luni mă pun pe picioare cu răceala. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim luni, bye!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!